0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alla og segja öllum að þessum að fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á mig.
2: Æ, það ekki nógu gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Garðinn Matöll Smáralind.
1: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
0: Komdu!

0: harpa.is. Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
1: Klukkan er sjö, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mogga-appinu. Verkfall flugvirkja sem starfa hjá Icelandair brast formlega á þegar klukkan sló 12 á miðnætti. Hefur félagið þá tekið ákvörðun að aflýsa öllu morgunflugi jafnt innan og utanlands. Að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og tilbaka og 5 flugferðir innanlands frá Reykjavík og tilbaka. Samtals hefur þessi aðgerð áhrif á 5500 farþega. Félagið vinnu nú hörðum höndum að því að endurbóka farþega og hvetur fólk til að fylgjast vel með og tryggja að samskipta upplýsingar séu réttar. Og meira af þessu, rekstrar aðilar í ferðaþjónustu eru þegar farnir að taka eftir neikvæðum áhrifum af verkfalls aðgerðum flugvirkja. Þetta segir Steinþór Jónsson, eigandi Hotels Keflavíkur og stjórnarmaður og félagi hótel og gistiþjónustu. Steinþór segir að áföll á landinu hafi mikil áhrif á ferðaþjónustuna, hvort sem það séu verkföll, eldgos eða efnahagsleg áföll. Og þá öðru, leiðtogar Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna undirrituðu samning aukna þátttöku Bandaríkjanna í vörnum Grænlands í gær, samhliða allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem nú haldið í New York. Gerum ráð fyrir að samningurinn muni seðja langvarandi ársælni Bandaríkjaforseta í Grænland, en hann segir samningin upphafið að frábæru langtíma sambandi. Og 20 manns voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu á höfuðborgarsvæðinu gærmorgun að því heimildi morgunblaðsins herma. Húsleit fór fram á nokkrum stöðum og lagði lögregla hald á mikið magn gagna. Grunur stórfellt fíkniefna, lagabrot, peningaþvætti og fleira. Að minnstakosti 3 voru færið fyrir dómara í gærkvöldi. Og það voru mikil tíðindi klukkan nákvæmlega 5:08 í morgun en þá var jafndægur á hausti. Jafndægur svo stund þegar sól beint yfir miðbaugjarðar. Þetta gerist tvisvar á ári á voru jafndægri á tímabilinu 19. til 21. mars og að hausti á þetta leiti. Þetta leiti dagurinn það vil jafnlangur nóttinni hvar sem á jörðinni. Litir gróðusins í Þjórsárdal sem sjá má á mynd á forsíðu Morgunblaðsins í dag minnir okkur á sannarlega á haustið. Og það fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar allsherjar innrás Rússa í NATO-ríki sem mjög ólíklega meðanar Úkraínustríðinu stendur. Hvað gerist eftir það veit enginn. Ómar Friðriksson að gera úttekt á öryggismálum og að fjarskiptastofa vill taka úr umferð alla síma sem ekki ná að hringja í 112. Og í dagmálum á mbl.is ræði Vilborg Þóranna Bergmann og Kolbrún Ingibjörg Benjaminsdóttir stjórnar konur í bandalagi kvenna í Reykjavík áhrif kvenfélaga á íslenskt samfélag. Og frá löggulandi það að frétta að það voru ótrúlega margir hirtir fyrir aksturundir áhrifum ýmissa vökva og efna í nótt. Til viðbótar voru nokkrir prófuslausir líka og svo var einn sem ekki hafði heimild til að vera í landinu. Það var einn tilkynnt líkamsárás í Hólakverjunu og þar urðu minniháttar meiðsli. Í dag verður suðvestan 5-13 á landinu og skúrir og sama á höfuðborgarsvæðinu. Það snýst hins vegar í vaxandi austanátt og fyrir að rigna í nóttin alltaf 11 stiga hiti í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mogga-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin á Fætur, við erum Ísland Vagnar og þið er líka velkomin sko að viðtækjanum.
1: Já, þakka ekki alveg fyrir það.
2: Já, áski, vorum alveg bara happy to, hvað, akkur ertu ekki að segja velkominu við?
0: Já, ég veit, þetta fór allt einhvern veginn í snúð
2: bara. Það var bara eitthvað, allt eitthvað svona ekki alveg tilbúið.
0: Nei, samt velkomin á Fætur, það er náttúrulega
1: mikið. Takk ekki alveg fyrir það, það eru náttúrulega bæði slæmar og góða fréttir eins og við heyrðum í frétta tíman og finna á þann. Góðu fréttir eru það loksins byrjað að rannsaka áhrif kvenfélaga á íslenskt samfélag. Ég mjög þetta mjög merkilegt.
0: Þetta bara mjög merkileg liður í dagsmálum í dag, dagmálum í dag.
2: Þetta merkileg,
1: þetta sér íslenskt.
2: Það held ég ekki, nei.
0: Konur, já, þær eru mjög sérstakar hérna í Íslandi.
2: Já, þær eru sérstakar á góðan hátt.
0: Að mjög góðan. Þær
2: eru mjög sérstakar á góðan. Nei, ég held að þetta sé nú kvennfélög til út um allan heim.
0: Hvaða, sko,
2: við höfum svo... Af hverju haldið þessi til kvennfélög, strákur?
0: Ná.
2: Af hverju haldið þessi til?
0: Já.
2: Við þurfum að sækja hvora aðra, sækja styrk frá hvora annari.
0: Af hverju?
2: Af hverju? Margt á dagskráni, ekki fara langt.

0: Við getum talað endalaust um kvenfélög eins og heyrðust hérna áðan þegar vorum að byrja það var mjög merkilegt að fara í gegnum þau og við viljum eins og vera að fara aðeins í fréttirnar morgunfréttina þennan morgunin og staðista innlenda fréttin er aftur að sjálfsögðu þessi þetta verkvært sem að brast á miðnætti það þýðir að það eru 30 flugum sem hefur verið frestað í morgun bæði innlendum og erlendum
1: En voru allir að vita og hvernig ástandi upp á velli
0: það náttúrulega engin þar
1: Nei, það bara tómt
0: Já, bara tómt það þar, sko
2: ekki að vera með beina útsendingu þaðan
0: Jú, eflaust, sko
2: Þú fríjöfninni
0: En það náttúrulega, þetta bara mjög alveg mál og kostar náttúrulega félagið og okkur samfélagi náttúrulega alveg gríðarlega mikla peninga að svona gerist og margir þeirra skoðunar og svona í ekkert að gerast það svo annars saga
1: En þeir bara búin að segja að þeir ætla að taka leggja niður störf í 2 daga?
0: Já, það sem þetta bara núna þessu 2 dagar og svo koma þeir aftur og þá náttúrulega hefjast viðraðir og það eru náttúrulega viðraðir í gangi formlegar og óformlegar þetta mál sem að er náttúrulega gríðarlega og svo náttúrulega eru flugfreyjurnar og pungfreyjurnar eftir og síðan náttúrulega flugmennirnir þannig að þetta ekki búið sko þetta svona hringur sem heldur áfram
1: Já, ég nú bara fegin ég á ekki neitt bóka flug Allaðan ekki þess ári
2: Já, ég talaði nú við vinn minn í gær Hann fór í fyrra dag til Nashville Í Bandaríkjunum, ætlaði að vera í viku
1: Og ég
2: sagði við hann Þú veist að það getur verið það, þú komist ekki tilbaka Og hann sagði, mér drullu saman það Svo framlega sem ég kenst út
1: Nákvæmlega, verið fastur í Nashville, ég veit verri staði
2: Í akkurat
1: En öllu alvarlegra, það ungur drengur og Patrísfeyri Tví brotnaði á höfuðkúpu Og hlaut 2 innvóttisblæðingar Eftir að hafa fallið á rafmagnshlaupahjóli á laugardaginn En samt þrákar var hann með hjálm
0: Já.
1: Þetta nefnilega sko, þetta orðið rosalega mikið vandamál hérna, bara samfélagsins alls sérst rafmagnshlaupahjól og svo núna nýjasta hérna þessir krossarar hérna, sem er svona einhvern veginn falla á milli og það allt of ung börn á þessum tækjum sem að fara alltaf 100 km hrað og það ekki bara sko hættan á börnunum sem á hjólunum heldur öllum börnunum í kring þetta mjög mikið vandamál sem veit ég í kórakverunni
2: 100 km
1: Já,
2: að fara þessu hjól svo hrað
1: einhver sko að því að svo er þetta breyta svo það finna allir alltaf hlut unna leiðir til þess að breyta
0: það ekki kúl að vera á hjólunum sem fyrir á 15 km hraða skilur við og þess að breyta þess
1: og þetta er mest aldurinn hann 13 til 20 myndi ég segja, til 17 ára kannski
2: Heyrðu, það verið að segja frá því hérna á RÖF að Zelensky, forseti Úkraínu, hann segir að Úkraínumenn séu tilbúnir að hætta árásum á orkuvinn við Rússa ef þeir gerist líkt þið sama. Það menn vilja ljúka þessum árásum fyrir veturinn. Hann var í viðtali við fjölmiðla á alls er að þingja saman auðið þjóðana í gær og hann sagði að stjórnvöld bæði Washington og Kyiv vilja að innrásunni ljúki fyrir veturinn en honum er ekki kunnugt afstöðu Rússa til þessa en vonaðist til að stjórnvöldum í Bandaríkjunum tækist að koma á viðræðum að nýju.
0: Það segi hér líka í morgunblæðinu í dag að það sé þung staða fjárhagsleg staða í Hveragerði í Blómabænum en bæjarstjórnin hefur tekið ákvörðunum að taka 600 milljón krónur lán til að taka stað við verkefni en það eru uppbyggingarverkefni sem ekki hafa skilað tekjund bæjarfélagsins sem er ástæðan fyrir þessu.
2: En það vona á að því að tekjundar komið þá seinna? Eða?
0: Já, gerur ráð fyrir því.
1: Varst þú að lána þeim?
0: Nei, alls ekki, ég kláraði bara mitt sko.
2: Æ, svo gaman að koma til hverja kjæðis, ég óska þeim alls eins best á helna
0: já,
1: Það er yndislegt
0: Svo er náttúrulega Heidi og Durazio þau voru að köpa sér hús upp á 222 milljónir króna í skerjafyrðinu við óskum þeim til hamingju
1: Hverjir eru Heidi og...
0: Ekki hugmynd Það finnst alltaf jafn gaman Hann klikkar ekki Nei. Og svo er Kevin Costner Hann er 71 ás að leika sem er yngri konu kallinn
1: Þetta er bara guð með sá hann í sko

0: Ég var að lesa netið og datti það hérna, þess íslensk söngstjarna selur konu helgina og sko, þetta getur náttúrulega verið allskins, sko, og orka tvímælis
1: Já, já, þetta hún Regína Ósk okkar, Regína, hvaða konu ertu að segja?
2: Veitir það, ég hló upp átt, ég náttúrulega setti Ég man ekki hvernig ég setti þetta, föstudaginn laugardaginn en ég sem þetta selja bílinn minn og þetta náttúrulega Hyundai kona og ég búin að vera að kalla hana, ég kalla hana bara konuna mína bara alltaf og ég sagði, ég að selja hana frábara bíl þetta geggju kona, konuna mína og fín alltaf var bara slengt upp bara flott kona hér á ferð Íslensk söngkona selur konuna sína en svona þetta bara þetta frábær bíl og ég að selja konuna mína
0: ennþá meira að þetta gefa Svenni hefði
1: en þetta sko eiginlega þetta eina konan sem náttúrulega löglegt að selja
0: þannig
1: að því sé til haga aldrei
2: algjörlega og hún til sölu þannig að þið geti kíkt inn á Facebook
0: hefur hún ekki tekist að pimpin út annað
2: nei, hún fór nú bara sölu á föstudaginn sko. Rétt nýkomin, það er komin okkar fyrirspurning ég ekki grinn
1: hvað er konan kyrð?
2: Hún kerð 129.000 kilometra.
1: Já, þetta rafmagnsbíll.
2: Rafmagnsbíll og bara í toppstandi.
0: Ekkert vesen á henni?
2: Nei.
0: Nei, hún gerir það sem hún beðin
2: á. Það ekkert vesen á mínum konum.
0: Nei.

0: Ég nefndi að hérna áðan að Kevin Costner var að leika sem í yngri konum eins og söndur hérna í, á mbl.is.
1: Það er eins gott að sé í góðu formi.
0: Það er eins gott að sé í góðu formi vegna þess að það er náttúrulega 71 ás kallmaður, það er náttúrulega að hafa sig allan við ef hann er svona gerandi eftir yngri konur eins og hann er að gera.
1: Já, og ekki bara eitthvað svona sem allir eru að hugsa, heldur líka bara að hérna bara orkan og þú veist að vera með, hvað sem að bara
0: kraft
1: og, kraftin á, og orkun að þess að gera alls konar hluti.
0: Mm-hmm. Það eru svona mörg tísku fyrirbrigði sem hafa á sér stað í þessum geira. Man fer í gegnum svona þessa tísku sem hefur átt sér stað, þá er pallatímar til dæmis.
1: Ég til dæmis ennþá með bara, ég ennþá strákar, með haspur í kálfunum eftir hennar pallatími sem ég fór í á laugardaginn. En sem pallatímar voru náttúrulega, ég var rosa mikið í þessu svona aldamóti. Mm-hmm. Getur það ekki passað?
2: Jú, ég fór í fyrsta skipti, ég miskildi þetta mjög hrapalega, ég hélt að þetta hétu pallatímar mm-hmm. og ég hélt að þetta væri sko pallaball í líkamsættinni eða eitthvað sko.
1: Það er alveg til líka sko.
2: Já, já. Ég fór í pallatíma af því að ég hélt að ég var að fara í það. Mm-hmm.
1: En þetta er sko, og mun eftir líka Mæjaras og Læri.
0: Ég get alveg sagt það vegna þess að við Gulli Helga fórum einu sinni í Mæjaras og Læri fyrir algjör mistök, þá fórum við inn í eitthvað svona tíma.
2: Stóð sér á okkur eftir þetta.
0: Og okkur fannst alveg mjög einkennilegt að það voru bara konur í þessum tíma mm-hmm. og við vorum í einhverjum svona hringekju sem að fórum fram og tilbaka og við skildum ekkert í þessu og það er pössuð algjörlega upp á það að segja okkur ekki frá því að við værum í röngu tíma og slóðum náttúrulega mikið.
1: Og svo muni eftir svona Thai box og kickbox, allt svona var alltaf svona mm-hmm. box og nú er náttúrulega trendið í dag, er þessir hot tímar. Það eru allir tímar hot. Það eru allir heitir tímar, mm-hmm. eins og við höfum talað, það er hot butt og hot, hvað var það eftir?
2: Hot yoga.
1: Mm-hmm.
0: Og er þá salirnir heitir?
1: Já, það eru salirnir heitir oftast infrared líka. Mm. Það er alveg bara, það er erfitt til þess að finna sig bara tíma sem er ekki hot.
0: Ok, er aldrei neitt svona kallt,
2: svona cool tímar.
0: Já.
1: Jú, það er alveg, en það er, flestir tímar eru hot, þá finnst einhvern veginn að allir fái hérna, meir útrússu. Mm. Það er infrared hot fit. Mm. Það er hot, hvað sagði ég um daginn við einhvers? Þið voru fór svo mikið að hlæja því að ég sagði.
0: Hvað er, ég varst ekki um það.
1: Butt lift.
0: Rosalegt rassastand er á þessu eiginlega.
1: Þetta sko, snýst allt um þetta.
0: Sko. Um rassinn?
1: Já, við erum að hafa flottan rass.
2: Já, nú kemur bara sinn hrist á því rassinn.
1: En nú er það nýjast að strákar, eigið þið titringsplata?
0: Nei.
2: Já. Átt þú svolítið?
0: Já, ég á titringsplata.
2: Já, ok.
1: Af hverju, nú er ég í sjokki, ég bjóst ekki við þessu svara frá þér.
2: Nei, þetta er bara þannig.
1: Við, og ferðu bara á hann og...
2: Já, við förum á hann annars lagið, bæði í hjónin.
0: Veitur, hvar, af hverju keyptur hann að segja mig frá því?
2: Ég bara fer í gjöðu, ég skal ekki gera þetta aftur.
0: Nei, en
1: hvað gerir þessi titringsplata?
2: Þetta er mjög gott fyrir sogæðakerfið. Mm-hmm. Ég, svo sem, kann ekki fræðin nákvæmlega bakvið, en ég finna þetta gerir mig gott og mér líður vel eftir ég er á þessu.
1: Sko,
2: þetta er mjög mikill titringur, það tekur smá tíma að venjast í...
0: Veistu það áskeið, það er svo marga myndir inn í kollunum að vera
2: þessu. Nei, veistu það, ég held að Jón
1: veit ekkert hvað þetta er. Þetta er sína þér hans mynd, þetta er svona platti sem hún stendur á.
0: Já, ég nákvæmlega.
1: Svona hristist allt.
0: Kiftur þetta?
1: Og hann veistu, hann svo afbrýð sem núna hafði ekki látið að segja
0: það. Nei, það er ekki,
2: komdu til mín.
1: En þetta á að auka blóðflæði og slíkt og bæta jafnvæg, finnur
0: þetta? En segðu mér aðeins annað, þú ferðu upp á þetta á kvöldin og horfur á fréttinnar.
2: Nei, ég segi nú ekki að ég sé að horfa fréttinnar með þinn í ráðu sem,
0: sko. Hvað er það að gera með þetta þessu?
2: Ég er bara að sita og bara hugleiði og slaka.
0: Hugleiði?
2: Já.
0: Býta aðeins, já. Hvernig,
2: með alveg stúr.
0: Hvernig getur þú hugleitt á einhverjum titringsplata?
2: Það er bara mjög notarægt. Þetta er mjög, ég slakk bara mjög vel af.
1: Veistu það, Ásgeir er að koma svo mikið að skemmtilega óvart úr núna.
0: Já.
1: Ég sem ætla að slengi svo fram en að strákar eyði titringsplata.
0: Já, þá bara.
1: Setti
0: því þærlingar,
1: já, ég
0: á stendur ofan á plattanum eða situr og situr lappinnur onna, hvernig getur
1: það? Það er bæði hægt, sko.
2: Já, okay. Ég siti yfirleitt.
0: Já.
2: Það er nú bara svona til þess að setja ekki ómikið álag á blessaðan plattan.
0: Ok.
2: En Elín, hún stendur mikið líka.
0: Já.
2: Og hérna, já, þetta bara...
0: Og hristist ekki allur líka menn einhvern veginn út?
2: Jú,
1: þú er bara... Þetta okay. Heiti titringsplatti.
0: Já, ok. Ég var að lesa þetta grein á netinu með Sören Larsson sem að flýgur svolítið mikið.
1: Auðvitað ferðu beint þangað.
0: Nei, ég er ekki að ræða það aðeins betur á eitthvað. En sko, Er þetta ekki svona einhvern veginn svona
2: Þetta kveikir ekki í mér
0: er kveikir?
2: Nei.
1: En hvor ykkar er meira platinum, þú eða Elín?
2: Herðu, hún er duglegri, hún fer daglega á platan. Ég fer svona 4-5 sinnum í viku.
0: Hæ? Veistu það, Ásgeir, ég hef dauða mínum átti í honum.
1: Nei, veistu það, þú yðar í skinninu, ég held að þú verður að fá
2: Þú verður að koma
1: Þú verður að redda honum titrinsplata

0: Vák á 100 styttist í að klukkan verði 7:30 við ætlum að líta á fréttayfirlit en áður en við gerum það Jón.
1: Jú sko svona það sem við þurfum að gera Ásgeir eins og venjulega það að fara náttir í gegnum svona fróðleik sem að gott að vakna við. Og ég var að grautast í einhverri bók um daginn og þá fór ég að lesa risa vatnaliljur. Hefurðu einhver þekkingu á þeim?
2: Mér finnst þetta svo fallegt en við náttlega höfum aldrei séð þetta í Íslandi.
1: Risa vatnaliljur.
2: Hvað að segja, hvað að stórar?
1: Sko, þær eru risa stórar, en fattið þið það að risa vatnaliljurnar, þegar þú horfir á þar, þar virðast vera svona friðsamar og góðar, fallegar, en laufin að þeim geta verið yfir 100 kíló. Hvorki meininu minna, það nánast hægt að labba á þeim, sko, vegna þess að þær eru svo stórar og breiðar og það svona net undir þeim sem tryggir það að þær séu svona að hafi ákveðni styrkleika og þess að geta dýr náttúrulega svona falið sig undir þeim en staðsta vatnaliljan sem að hefur einmitt náðst eða sem þetta verið rannsökuð, hún yfir 150 kíló.
2: Ég þetta væri bara svona rosalega létt og liðumalegt.
1: Nei, já.
2: En ekki þetta froskar og náður?
1: Ég ekki hvort þeir eru alltaf vona
2: Nei, þú veist, oft
1: já,
2: En þá hljótað að hafa einmitt ykkur á þyngd skilur, fyrst að frosku geti verið að ánsa að drukna
1: Fyrir alveg létt með það, sko
0: En er ekki, það, sko, froskarnir eru á venjulegu vatnaliljónum
2: Nú það aðra
0: þetta Ég veist að þessu er flóðhesta sem eru Rísa vatnaliljónum
2: Ég geti allan að vera á þessu
1: Já, þú fyrir létt með, þú erum svo létt og lipur tá
0: En hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega miðnætti í nótt, brast á klukkan 12. Það eru 26 flugferðir sem þetta hefur áhrif á núna í morgunsárið og hátt í 5500 farþega.
0: En veitú, fara einhverjar flugvilar frá Íslandi þá?
1: Já, bara erlendar flugfélög.
0: Já, Íslandi flýgur bara ekki.
2: Það eru fleiri, fullt af flugfélögum sem fljúga.
1: Akkurat. Og að óbreyttu verður síðdegis flug í einni aflýst í dag. Nú, rekstraraðilar ferðaþjónustu eru náttúrulega mjög óhressir með þetta. Og það má lesa til minns viðtal við Steinþór Jónsson, eiganda Hótel Keflavíkur í morgunblaðinu í dag. Nú, Grænland, Danmörk og Bandaríkin eru búin að gera samninga eins og kom fram í fréttum í gær kvöldi og síðan líka verið að segja frá því að það var vetrar jafndægur núna í nótt, 8 mínútur yfir 5.
0: Dagur og nótt jafnlöng.
1: Já, þannig að núna fer nóttin að taka yfir hjá okkur hérna, ekki svo leis. Það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar allsherjar innrás rússa í NATO-ríki en hún mjög ólíkleg að meðan Úkraínustríðinu stendur, hvað gerist eftir það veit enginn og Ómar Friðriksson að gera úttekt á öryggismálum varandi símamálin. Í dagmálum að mbl.is ræða Vilborg Þóruna Bergmann og Kolbrún Ingibjörg Benjaminsdóttir stjórnarkonur í bandalagi kvenna í Reykjavík áhrif kvennfélaga á íslenskt samfélag.
0: Það eru mikil áhrif.
2: Áhugavert.
1: Já, konur hafa borið þetta bara meir og minna uppi, held ég, sko, frá Örofu alda. Nú, í Löggulandi var svo sem ekkert mikið að gerast í nótt þannig, það var líkamsárás í Hólahverfi, það eru minniháttar meiðsli, en svo voru náttúrulega ótrúlega margir hirtir fyrir akvendir áhrifum ýmissar vökva í nótt og lyfja. Á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan og skúrir í dag, snýst í vaxandi austanátt og fer að rigna í nótt. Nei, hvað segið þið? Alltaf það var ekki að rigna. Og það verður alltaf 11 stiga hiti. Það er gert ráð fyrir 72 brottförum frá Keflavík í dag, en þeir verða nú ekki það margar. Sólaruppbrás var 13 mínútur yfir 7 og sólsetur verður 25 mínútur yfir 7 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Strákar, eru þið svona í sambandi við ykkar innra barn?
1: Já, ég er eiginlega oft í betra sambandi við það, heldur að fullorðna áskýr.
0: Ég þú meinar.
2: Ég líka í sambandi mínu, við mína innri konu.
0: Nei, en eru þið duglegir að halda í barnið í ykkur?
2: Já, ég held það nú sko.
0: Er
2: já,
0: það,
2: já,
0: þú starfið til dæmis eins og bara út að leika? Og þá er ég að meina, þú veist, það geti farið í fjöggöngu eða geti farið, eins og ég veit til þess að dótti mín, henni fær svo gaman að róla og það eldist ekki af henni. Hún fer út bara og rólar. Fyrst ekki gaman að róla?
1: Nei, ég hef ekki með klána á því í daginn.
0: En að fara rennubrydd?
2: Nei.
0: En að fara hoppubelginn og trampolínu svona?
1: Nei.
0: Já, segir þú, nei.
2: Megasalt, það er mjög gaman.
0: Það er nefnilega svo skemmtilegt. Upp og niður, ekki þú hátt heldur sko.
2: Nei, bara.
0: Af því við nefnilega erum að byrja með krakka daga hérna á K100 í dag.
1: Akkurat.
0: Í öllum þáttunum, veitir það, ég var að sjá listan yfir samstarfsaðilann okkar og vinningarna sem var í búðunum næstu daga.
2: Já.
0: En við ætlum aðeins að leika við okkur langar að heyra í ykkur krakkar, því ég veit að það er fullt af börnum oft í bílnum og leiðinni á morgnana, í skólan og leikskólan og í því hvað. Að okkur langar líka svolítið að heyra frá ykkur, eigið þið góðan brandara, eigið góðan sögur, eða þið fullorðna fólki, eigið þið góðan sögur á börnunum ykkar, það er svo mikið sem verður til.
2: En ég ætla að taka krakkarna með mér í vinnunum líka núna, ykkur daginn, dóttir mín sem er að vera 41 árs og son minn sem er
0: 43.
2: Rúturinn hrein
0: og við ætlum að mynda að gefa bíómið á þá sýningu á eftir, þannig ekki fara langt.
1: En hvað finnst krökkunum, Ardís, hvað finnst þér?
3: Ég myndi einhvern tímum að vera fossetti, ég skiptir ekki máli hvar og ég gæti hann að tala við Donald Trump. Þá myndi ég segja þetta bara að nam Donald Trump, you're stupid.
4: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
5: Íslensk tónlist á K100.
6: Ég heiti Júlíðar.
7: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
5: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: hafin á harpa.is.
1: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
2: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, Ísbúðin Háaleiti.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: hann ganga náttúrulega tæplega bara hreinlega í átta.
1: Er ekki eftir lægi
0: með? Bara. Þetta er ótrúlegt.
1: Er ekki eftir lægi með því?
0: Jú.
1: Svona, hlustundir sjá ekki allt það sem er að gerast þetta baku tjöldum.
0: Sem betur fyrir.
1: Þegar við fórum í lofti, það var þetta eitthvað svona blaka höndum.
0: Já, ég geri það oft. Ég nota höndunar svo þess að leika áherslu á það sem ég að segja. Já,
1: og hvað var stildum eins að meina núna? Hvað var að?
0: Hvað var þetta?
1: Hvað var að?
0: Sko, við náttúrulega erum alltaf þannig að við erum með headphone á hausnum til að hlusta það sem er að gerast og Ásgeir horfir venjulega einhvern veginn frá mér þannig ég að ná athygli hans oft og þá þarf ég einhvern veginn að baða út öllum öngum svona eins og páfugl.
1: En finnst þér eitthvað skrítið að hann reyna að horfa ekki á
0: þig? Hann horfir á þig, sko.
1: Ég veit það.
2: Bara skemmtilega.
0: Já, hún ilmar líka betur. En sko málið er hins vegar þetta að öll þurfum við að sofa.
1: Já, við komum mís upplöðið þetta mótana.
0: Já.
1: Stundum eru, ég hefði svo fyrir svona þess lengur, ég sagði ekki nú.
0: Þú til dæmis komst þetta í morgun og segir, ég er alveg bara útsofin, minn líður rosalega vel, ég er fersk og sterk og kem inn í hennar dag bara alveg að fullri orku.
1: En ég gerði það ekki hérna hvernig að vera mánudaginn.
0: Já, mánudaginn þá kosti þetta.
1: Já, af því þá nefnilega heyrði ég svo mikið í rigningunni, það var svona...
0: Já,
1: eitthvað svona dropi sem var, nei það var eitthvað svona sem var eitthvað
0: sem fyllti mælinn,
2: bara svona einn og einn dropi.
1: Já, já, og svona, og þú leið og maður heyrir
0: það. Svo við rillinsmið. Það er búið að draga svo mikið saman í Kópavogi, það er rillinsmið.
1: Slustið nú alveg.
0: Það rillir bara einu og einu dropa.
1: Nei, þetta var eitthvað svona, þú veist, rennan var eitthvað þannig, það láð þannig á henni.
0: Já, já.
1: Að það heyrðist eitthvað svona, þú veist, og eina sem ég heyrði var bara þetta.
0: Var þetta ekki takt?
1: Nei, og ég gat, nei, og líka fyrir utan þó þetta var ekki takt, ég bara gat ekki, ég heyrði bara þetta og það var alltaf herra, herra, herra, herra, herra.
0: Wow.
1: Og þá hugsaði ég, af því ég sef ekki með eyrnatappa.
0: Nei.
1: Og það er svo margir að tala með þess að loop eyrnatappa. Ég þarf einhvern veginn að kynna mér þetta.
0: Loop.
1: L-O-O-P. Þetta er svona alls konar gerðir.
0: Þetta er ekki headphone, þetta er ekki músika, þetta er bara
1: eyrnatappar. Sem eru samt sem þú getur fengið eitthvað svona ambíens og getur fengið eitthvað svo getur verið með á tónleikum sem þú heyrir samt, það er bara tekin við stíðin út. Og svo er eitthvað til svona sem getur sofið með. Hafið þið eitthvað, þú veist, kynntu ykkur þetta ámara?
0: Ekki neitt, sko.
2: Já, ég er náttúrulega vann við þetta í dálítinn tíma.
1: Og þú veist þannig ekki hvað loop er?
2: Jú, ég hef ekki heyrt þetta nafn, þetta brand, sko, en ég hef heyrt heyrnatappa sem að þeir eru sko hugsaði sérstaklega mitt fyrir tónlistamenn eða þá sem að velja að fara á tónleika og vil ekki heyra jafn hátt. Málið er það að þegar þú setur upp í því gullu kvoðutappana, þá taka þeir kannski út bara einhverjar ákveðnar tíðnir, eins og þú veist að segja það er bassinn allt í einu eða hátíðnin eða miðjan eða
0: eitthvað. Hvaða tíðni er á eiginkonu til þess
2: að Já, akkurat.
1: Nei, að því mér langar svo, þú veist að því mér langar að
2: En svo er þessi tappa fyrir ekki, svo ég klári, það eru tappa sem að taka út allar tíðnir jafnt. Þannig að það breytir ekki heyrnar upplifuninni, heldur bara lækkar í öllu.
0: Ok, doktor Phil.
1: Nei, við hann alltaf vann við þetta. Að því mér langar nefnilega, sko, ég er spurning hvort maður notið þetta því með þeir sef. Er mér langar samt ekki að vera bara alveg, þú veist, ég heyri bara ekki neitt þegar einhver kemur inn eða æskili.
0: Nei.
1: Bófi.
2: Já. Nei, en það eru til alls konar tappar og ég meina heyrnarfræðingar og svona þeir selja þér alls konar einhverja svona vörur. Og
0: þetta eru svona tappar sem að fara, já, airplugs. Já, sko, svo er náttúrulega annað líka, það eru margir sem þurfa að sofa með svona grímur.
1: Subgrímur, nei, ég er að menn, ég set svona svona yfir hérna augunum, mér finnst það mjög þægilegt.
0: Mér finnst það alveg geggjað.
1: Ég er þannig, ég verð að hafa alveg dimmt í herberginu og ekki eitthvað svona flögt, ekki sjónvarp, ekki eitthvað svona, ég verð að hafa alveg dimmt. Og ég, sko, fyrst ég var með svona grími, ég bara, þetta er bara eitthvað glata, en þetta er mjög næs. Og þá get ég líka bara að sofa hvar sem er. Ég get bara verið í hérna dagspyrti, sett þetta bara á mig.
0: En sveppgrímur sem eru svona, þú veist,
1: ég, það er svo allt
0: annað.
2: Fyrir þá sem að eru til dæmis með kæfisvepp.
1: Það er eins og allt annað dæmi.
2: Það var alveg stórmerkilegt. Ég á vin sem að notar svoleiðis og er með svona einhverja vél tengda við þetta, bara svona til þess að íta á eftir hérna það opnist ef að lokast hjá honum kokið þegar hann sefur.
0: Já.
2: Svo er hann með þetta á sér og við sváum einu sinni saman í hótelherbyggi, vorum einhver stöðrát á landi og hann setur þetta á sig og svo kveikir hann og alla bjevítansnóttina þá heyrist í sko í græjunni bara svona af því að hún mallaði allan tíman, sko, og svo var hann stundum að detta í kæfisvefnin og þá lokaðist og þá er mitt heyrðist svona smá blístursljóð einhvern veginn og ég svaf ekkert alltaf.
1: Nei, ég get ekki svoðið svona. Nei. Ég get ekki svoðið mér sem ekki hafa.
0: En það er ótrúlega margir sem að þurfa á þessu halda.
1: En á maður bara fjárfist það í svona töpp?
0: Eyrnatöppum?
1: Hvernig tappa heldur sér tala?
0: Ég var í miðri hérna,
2: öndunagrímu. Hvernig tappa heldur? Akkurat, ekki svoleiðis tappa.

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Kæru hlustendur, vonandi eigiði, eruð búin að eiga góða morgun, góðan dag, það er góðu dag framöndan.
3: Það er bara allt í lagi og mér sko.
2: Og allir eru bara í góðu geimi. Rannsóknarspurning dagsins er, ég ætla að halda áfram nefndist þeim í kveikmyndunum. Mér finnst þetta, veistu það, það er að koma endalaust skemmtilega kveikmyndi fram sem ég verð eiginlega bara að fá svör við. Þetta er svona myndi sem að eitthvað svo stóran hluta af minningnum úlings, mínum úlingsárum.
3: Akkurat.
2: Og ég veit að það eru margir á mínum aldri og nálægt sem er að hlusta. Þannig að vonandi ég farið í smá nostalgíukast. Og spurning dagsins er myndinni Speed.
3: Ah,
2: frá 1994, munið okay. Trenni.
3: Já, ég munið þetta henni.
2: Og rannsóknarspurningin á miðvikudag er að sjálfsög í samstarfi World Class og það er mánaðakort í stöðvarnar.
3: Og þá er bara,
2: Berlin.
3: Og þá er bara spurningin, hvernig hljómar spurningin?
2: Ok, þeir sem hafið sé myndina Speed, vitið sem nokkuð þeir hvað hún er.
3: Mm-hmm.
2: Og ég spyr, hver er svo lágmarks hraðatakmörk sem rútan verður að halda sér í til að sprengjan virkist
3: alveg
2: ekki.
3: Alveg rétt maður, þetta var svona.
4: Já.
2: Ég þarf að vita.
3: Hvað má hann fara, það þurft hann að fara.
4: Hún mátt ekki stoppa.
2: Nei, hún verður að vera vissum hraða.
3: Já.
2: Og ég gef rétt bæði fyrir þess að enska,
3: mílunar
2: og kilometrar. Ok, hvað mátti rútan ekki fara neðar?
3: Hver leikattur aðleikar?
2: Sandra Bullock og Keanu Reeves.
3: Alveg rétt.
2: Þarna sló Sandra Bullock í gegn. Það var fyrsta svona stóra hlutverki hennar og þið vitið nú bara restið history.
3: Var þetta áður hún gerði við Miss Congeniality?
2: Já, ég held það.
3: Ég
2: elska þessa mynd.
3: Æðislega.
2: Ég þarf nú eiginlega bara að fletta því upp. En það er fólk greinlega nokkur sem vita þetta, þannig að svara nú fólkinu.
3: K100, góðan dag.
2: Ert þú með rétt svar? Manstu eftir þessari mynd, Fyrgju?
5: Já, já.
2: Ertu búin að sjá hann oftar en einu sinni?
5: Oftar en mynd nr. 2.
2: Okay, já, okay. Hún var nú ekkit rosalega góð mynd nr. 2 þannig við.
5: Nafnilega.
2: En segðu mér, þá ert þú örugglega með þetta á hreinu. Hvað mátti rútan ekki fara neðar á hraðamælinum?
5: 50 miles.
2: Hvað segirðu?
5: Það eru 50 miles frá áður.
2: 50 mílur? Og hvað er það margir kilometrar?
5: Það er máttatíu.
2: Þetta er alveg hárrétt
3: hérna.
2: Rútan þurfti að halda sig yfir 50 mílum á klukkustundi eða umþabil 80 kilometra til að koma í veg fyrir að springa en springi.
3: Hvernig enda þetta? Ég man ekki hvernig
2: þetta enda. Endar þetta ekki svo allar myndir enda? Þau voru par og allt í gúti-gúti og það gerist allt saman.
3: Það stoppuðu þau?
2: Það man ég ekki. Kannski veist þú að kæra hlustandi, hvernig enda þessi mynd?
5: Enda með túsaflensi.
2: Hvað sérðu?
5: Enda með kossaflensi.
2: Með kossaflensi, eins og góðar myndir enda.
3: Akkurat. Þetta er bara svona, James Bond myndir væri til dæmis ekki neitt nema að það væri fyrir kossaflensi í lokin.
2: Já, en Miss Congeniality, fyrst vorum að tala með hana, hún kom hana bara árið 2000.
3: Já.
2: Þegar hún rétt missir að 90s. Mér langar bara að horfa á hana aftur.
3: Mm.
2: En kæri hlustandi, þú varst að vinna mánaðakort í World Class stöðnar, 20 stöðvar og 10 sundlaugar út allt land.
3: Hingrað á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar við þig. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vaknar.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Maður er alveg hættur að nenn að tala um þetta veður,
4: það
3: er bara eins og það er og við ætlum að halda áfram að halda gleðinni á lofti hér á
4: Káður. Mikið ósköp og það er náttúrulega eitt enn fyrir fréttinni svo venjulega, rétt fyrir klukkan 8, þá komum við náttúrulega með ráð til kvenna.
3: Akkurat.
4: Og ég er einhvern veginn á því að heimsmyndin væri náttúrulega svolítið öðruvísi ef að konur væru ekki svona við stjórn eins og þar eru.
3: Uh-huh.
4: Við vorum að ræða mikið til dæmis í morgun hvaða áhrif kvenfélög hafa haft á samfélagið á Íslandi. Það verið að ræða þetta í dagmálum AMBL.is í dag. En kvenfélög hafa náttúrulega lengi verið við líði og hafa náttúrulega verið bakbein í mörgum af skemmtilegum og mikilvægum verkefnum fyrir að líðu til dæmis að björgunarstörfum, umhyggju og alls konar svona hlutum, til dæmis bara barnaspítalinn hringsins, hann náttúrulega bara búinn til af konum.
3: Ég man alltaf eftir, hérna, það var kvenfélag í Víðistaðakirkju þar sem ég er alinn upp, sko. Og ég man í minningunni það var alltaf oft svona kirkjukaffi eftir messur sem að kvenfélagið sáum og það var svo geggjað að reytingar bröðdertunar og alltaf
4: ekki minnast áður. En sko, ráð mín til kvenna í dag, Áskil, takk þér nú vel eftir. Vegna þess að sko þær hafa nú verið að nipp í mjög svona hér og þar, bæði hér heima á Erlendis.
3: Já.
4: Og það var einmitt kona sem að ætlaði að fara í flug í dag sem að gata ekki og ég hitti fyrir algjöra tilvílun hérna í mötunendinu þetta niðri.
3: Já.
4: Og hún var einmitt að segja að sko þessi ráð hjálpaði henni til þess að átta sig á því hvernig hún á að tala við manni sinn með miklu betri og góðum árangri.
3: Já.
4: Þannig að ég var bara virkilega ánægð með að heyra í henni.
3: Ég held að ætlaði að segja að það væri miklu auðveldara að komast ekki til útlanda þegar maður heyrði kvennar á þenni.
4: Nei, hún svona hætti við að fara bara til útlanda. En sko, ef að maður segir við konu, ekkert máliska mín, ég skal bara gera þetta eftir, skaltu sko fá ítarlega tímasetningu. Vegna þess að á eftir hjá hvaða eiginmanni sem er, er ekki tími.
2: Nú.
4: Nei, það er svona staður þar sem ryksugun, hillusamsetningar og ónýtar ljósaperur fara til að deyja. Það er þetta íta þessu svona áfram alveg endalaust.
2: Frestunar árata dauðans.
4: Þanga til að eitthvað gerist. Ég get sagt ykkur mörg svona dæmi um
3: já,
4: það.
3: Já, ég bara skammast mín við að heyra þetta.
4: Er það ekki?
3: Jú.
4: Já, akkurat. Þessna er ráð mín til kvenna. Þegar kemur ekki skal gera, ég skal gera þetta á eftir, fáið þið nákvæma tímasetningu.
3: Sem minnir mig á það, Elín, ef þú ert að hlusta, ég fer með bílinn klukkan 4 í dag og læt skipta ljósaperuna.
2: Og svo ert að hlusta, villum að setja upp gardínur í dag.
0: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu.
6: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: 6,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
1: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Verkfall flugvirkja sem starfa hjá Icelandair brast formlega á þegar klukkan sló 12 á miðnætti. Hefur félagið tekið þá ákvörðun að aflýsa öllu morgunflugi, jafnt innan og utanlands. Er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og tilbaka og 5 flugferðir innanlands frá Reykjavík og tilbaka. Samtals hefur þessi aðgerð flugvirkja áhrif á 5.500 farþega segir í tilkynningu frá Icelandair. Félagi vinnur nú hörðum höndum að því að endurbóka farþega og hvetur fólk til að fylgjast vel með og að samskipta upplýsingar séu réttar. Rekstrar aðilar í ferðaþjónustu eru þegar farnir að taka eftir neikvæðum áhrifum á verkfallsaðgerðum flugvirkja. Þetta segir Steinþór Jónsson, eigandi Hótel Keflavíkur og stjórnarmaður í félagi fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu. Steinþór segir að áföll á landinu hafi mikil áhrif á ferðaþjónustuna, hvort sem það eru verkfall, eldgos eða efnahagsleg áföll. 20 manns voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun að því heimildir morgunblaðsins herma. Húsleit fór fram á nokkrum stöðum og lagði lögregla hald á mikið gagna. Grunnur um stórfelld fíkni efna lagabrot og peningaþvætti. Að minnsta kosti 3 voru færðir fyrir dómara í gærkvöldi og gæsluvarðhalds krafist. Íbúðum í byggingu hér á landi hefur fækkað 11% frá því í mars og horfur eru á að færri íbúður verði fullbúnar á næstu 2 árum áður heldur en gert var áð fyrir. Samtök iðnaðurinn segja þróununa fyrir síða og kalla eftir viðbröðum stjórnvalda. Þetta kemur fram í nýrri talningu húsnæðis og mannvirkjastofnunar á íbúðum í byggingu sem birt var í gær. Og það voru mikil tíðindi klukkan nákvæmlega 8 mínútur yfir 5 í morgun, þá var jafndægur á hausti. Jafndægur svo stund er að sól beint yfir miðbaug jarðar. Þetta gerist 2 á ári, á vorin og á haustin. Og þetta leiti dagurinn það bíl jafn langur á nóttinni, hvar sem á jörðinni. Liti gróðusins í Þjórsárdal má sjá á forsíðu morgunblaðsins í dag, en hún minnir okkur sannlega á hausti þessi mynd. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Stefán Gunnar Sveinsson, blaðamaður, skrifar að allsherjar innrás Rússa í NATO-ríki eru mjög ólíkleg meðan að Úkraínustríðinu stendur. Hvað gerist eftir það veit enginn. Ómar Friðriksson að gera úttekt á öryggismálum og að fjarskiptastofa vill taka úr umferð alla síma sem ekki ná að hringja í 112. Og í dagmálum á MBL ræða Vilborg Þóruna Bergmann og Kolbrún Ingibjörg stjórnarkonur í bandalagi kvenna í Reykjavík áhrif kvenfélaga á íslenskt samfélag. Í dag verður suðvestan 5-13 og skúrir á landinu en lengst af þurrt og bjart á norður austurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan og skúrir snýst í vaxandi austanátt og fyrir að rigna í nótt. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
7: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur og velkomin á viðtækjanum. Velkomin í setni hálík hjá Ísland vaknar á þriðjudegi.
1: Já, miðvikudagur og það voru að byrja skemmtilegi dagur hérna á K100.
0: Ég misti af þriðjudegi.
1: Já, þú mistir af þriðjudegi, þú svafst yfir þig bara.
0: Ég held sem betur.
1: En það var að byrja skemmtilegi dagur hérna á K100. Það eru krakka dagar. Það sem við setjum áherslu svolítið á börnin okkar og barnabörnin og alla krakka landsins. Krakkar, ekki fara neitt, ég verð að vera þetta. Ég er með geggjaða spurningu fyrir ykkur. Og það eru sko vítamín frá Disney í velun.
0: Wow.

0: Það eru krakkadagar hjá okkur hér í Ísland vaknar sem og bara áká 100 yfir höfuð en við ætlum að opna fyrir síman hér á eftir fyrir krakka, við erum að krakka spurningu
1: Já, sérstaklega ég bara valdi þessa spurningu með mjög vandlega Ég vissi ekki svara við henni
0: Nei.
1: Og ekki þið heldur
0: Nei.
1: En ég veit að það eru börn að núti sem við það nákala svara við henni
0: Fylgist þið vel með og krakka ringið í 571 11 11 eftir smástund

0: Jæja, við erum Ísland vagnar, hér á Káu Andrað.
1: Og það eru krakkadagur. Meiri krökkum, er ekki fullt af krökkum að úti? Fullt af krökkum að úti. Og þið sem eru í bílnum og leiðin í leikskólan eða grunnskólan, nú er ég með spurningu að handa ykkur sem ég held að sé bara börn sem veit þessa spurningu.
0: Krakkaspurning?
1: Já, og í velun eru Disney vítamín. Þetta eru sko, þetta er bara pakki af fullt af vítamínum. Og svo fylgir líka sundpoki með. Þannig þetta er bara fullt öll vítaminir sem að börnin þurfa Þið krakkar mínu, ég bara tala við ykkur krakkar Eru þið tilbúin að hefða spurningan?
0: Já, við erum til!
1: Eruð þið farin í skólan?
0: Komdu með þetta!
1: Ok Hvað heitir yngri systir Blæju?
2: Blæju?
1: Já
2: Bíll Hvað er Blæja? Hvað er það?
1: Blæja er teiknimynd sem er rosalega vinsæl hjá hérna
0: Og það eru bara krakkar sem eiga að hringja núna.
1: Já, svona, jú, þetta er mannlega fóldri verður að vera að hringja í síðan,
0: sko. Já.
1: En við viljum heyra í börnum.
0: Akkurat.
1: Þetta eru ykkar dagar.
0: Akkurat, Káandra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Ert þú barn?
0: Já.
3: Nei, ég er ekki barn. En ég veit að dóttir mín myndi vita hvað
1: þetta
3: er, á ég kannski ekki að
1: hringja
3: fyrir það.
1: Jú, en hvað heitir dóttir?
3: Hún er
1: farin í skóla.
3: Hún er 6 ára.
1: Ok, og þá máttu sér svara fyrir hönd Ísabellu 6 ára. Hvað heitir systir hennar Blei?
3: Hún heitir nefnilega Bára.
0: Já.
1: Ég vissi nefnilega að það var eitthvað sem myndi vita þetta.
0: Þetta vissi ég til dæmis ekki.
2: Nei.
1: Þannig þá veistu það að þú ert ekki fá svo velun. Það er hún Ísabella, 6 ára, sem er að fá pakka með Disney vítamínum og sundpoka.
3: Hún verður ógislega ánægð.
1: Hún verður svakalega ánægð og sérstaklega hverju.

Það er margt skemmtilega að hluta framöndan hjá okkur hér í morgunsárið eins og venjulega. Rekin ætlar að fara yfir það sem hún að lesa nýtt, við ætlum að fara í 5 á 9 á eftir og svo erum við með splunkunýjar fréttir af kóngafólkinu í Bretlandi. Meira það.

0: Á þriðjudögum þá náttúrulega förum við að kíkja með það sem að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum og það nóg að gera núna með haustinu. Mm-hmm. Og svo var náttúrulega ekki síst, nú erum við að fara inn í bókatíman, Regína, hvað ertu að lesa?
1: Það er náttúrulega máli, eins og ég hef sagt ykkur, þá ég að lesa yfir allt árið, en nú erum við að fara inn í skemmtilegan tíma. Uh-huh. Ég les mest svona í, einmitt, oktober, nóvember og slíkt, og desember. En ég samt, það eru ekki alveg konur, það eru svona að fara að byrja að koma á jólabækurnar.
0: Okay.
1: En þannig ég fór að bóka sætt með daginn og ég ákvað að segja bara, ok, ég ætla bara að kíkja einn yfir, horfa yfir og ég ætla bara taka bara bók sem ég líst vel á.
2: Já, einhver sem er svona, láta, já, og hún kallir svona á þig.
1: Já, og veistu hvað bók ég tók upp? Hún heitir einfallega Ósk.
0: Já,
1: já, með svona hvít, með svona, eins og eitthvað sem ég búin að skrifa með rauðum stöfum Ósk. Mm-hmm. Og hún eitthvað kallaði á mig, því ég náttúrulega heiti Regin Ósk. Mm-hmm. Og þetta er bók síðan 2016, 10 ára gömul bók, okay. Eftir Pál Kristinn Pálsson. Og ég vissi ekkert hvað þessi bók var, en hún gerist þar á 94. Það er maður á sérst miðjum fertugsaldri þegar hann greinist óvænt með alvarlegan sjúkdóm. Hann er farsall fatakaupmaður, kvæntur faðir 2 ungra barna, en stendur skyndilega fram fyrir því ískalda möguleika að kannski

0: ekki verða dagar hans taldir.
1: Ok.
0: Já. Og hann hefur samt frá barnæsku búið í djúpstæðu leyndamál sjálfan sig. Mm-hmm. Og við að horfast í augu við dauðan, fyllist hann knýjandi þörf fyrir allur sannleikurnum lífans komið fram í dagsljósið og hann hefst handa við að skrifa sín eigin eftirmæli.
1: Já.
0: Hann tekur upp stílabækur og byrja bara að fara gegnum lífið mm-hmm. og við förum náttúrulega með honum í þetta ferðalag alveg frá því að hann var lítið barn með fóruður sínum og sískinum uh-huh. og hann bókin fer með mann svona fram og aftur í tíma mm-hmm. og hún ég geti líka tala hérna því hún kemur svolítið óvart
1: Þú getur ekki sagt okkur einhvern
0: veginn Ég get ekki sagt okkur leyndamálið af því að þá ég svolítið að spilla bókinni sko. Mm.
1: Bara það tvist í lokin
0: Nei, bara tvist í miðinni sko. Já, sem að okay. Já, þetta svona skýrir ýmislegt hvernig líf hans hefur orðið mm-hmm. Og mér sér þetta mjög áhöfður sag Ég hefði aldrei heist þessa bók En þetta elska ég að fara á bóka sem að láta koma manni óvart þegar maður tekur, ég tók bara bóka því mér vil leist bara ákvæmlega á nafnið áni
1: Já, sko þetta nefnilega gæti ég aldrei gert hvorki með bækur, bíómyndir eða hvað ég þarf alltaf svona að vita nokkurn einn á hverju á von eða að segja hvað ég að fara að horfa á hvert, svona hver sagan eða hvað þetta fjallar hversu oft lendur í því að þú byrjar þá á einhverjum bókum sem þú ert að láta koma þér óvart og þú hættir bara, þú gefst upp
0: Það nefnilega gerist alveg Já. En ég þannig, ég gef tækifæri
1: Já.
0: Þannig ég kannski var þá að ég bara ekki stuði fyrir þessar bóknun og gefin aðeins, læta hann að svona kólna
1: Já.
0: Og tekur hann kannski upp aftur En þessi bók nefnilega, hún Ég stoppaði nokkur sinnum í henni að því mér fannst þetta svo flott hvað var sett fram
1: Já.
0: Að þetta er svona þetta er svolítið svona bók svona um sjálfið okkar af hverju er ég eins og ég er hvað geti ég gert, geti ég breytt mér hún sveifla svona myndi milli örvæntingu, vonar, trúar efa, ástar, hatur, gleði og harms
1: mm-hmm.
0: en þetta er rosalega mannleg saga og Ég sé ekki, ég stoppaði nokkur sinni bara, mér langar að taka mynda þessu, mér langar að tala, þetta er svona kvót úr bókinni, þetta er svo fallegt, ég mæli með þessar bók, Ósk eftir Kristinn Pálsson.

0: Fyrstu fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn er 571.
1: Kæru
2: hlustendur.
3: Þetta er nú eitt af mest spennandi leikjónum sem við erum með.
2: Já.
1: Þetta getur alveg stundum bara, hvað segir maður, bara svoðið upp úr, segir maður það?
2: Já.
1: Má, þetta er alveg hugsað með tvisur
2: maður. Já, sko, við höfum í, held ég, eitt skipti sem við fórum í þennan leika, þá hleyftum við 10 hlustendum að og það var enginn sem gat þetta.
1: Nei, við þurfum að frestum.
2: Síðan hefur það líka stundum gerst að fyrsti aðilinn hefur náð og verið með þetta rétt.
1: Þetta er náttúrulega þannig að ég er náttúrulega með alls konar flokkar sem maður er búin að undirbúa.
2: Akkurat.
1: Og ég veit aldrei hver er á línunni. Hvar hans eða hennar áhuga svið liggur.
2: Og fyrir þá sem ekki vita, þá er þetta þannig að Regína nefnir einhvern flokk, eins og til dæmis bara bílategundir, mm-hmm. og þá hefur hlustandinn 9 sekúndur til þess að nefna 5 bílategundir.
1: Já, akkurat. Og það má ekki segja bíða eða heika. Heika það sem að tapa. Og í velurstrákar, þá erum við að klára núna fókusvikunum með íslenska flotta fyrirtekinu Hybrid.
2: Já.
1: H-Y-B-R-D, Hybrid.is. Og það er gjafakort upp á 10.000 kall inn á síðinu þeirra. Þau eru með alls konar fyrir crossfit og líkansett og föt og því hvað.
2: Mælum með því.
1: Hybrid, íslenskt fyrirtæki í fókus.
2: Hundra kvarta.
4: Góðan daginn.
2: Ert þú til í þetta?
4: Góðan daginn.
2: Þú veist hvað þetta virkar?
4: Yes.
2: Þá segjum við bara gangið þið vel og klukkan fyrir gangur. Núna!
1: Flugfélög.
4: Asas, Icelandair, Lufthansa.
2: Og tíminn er liðin.
1: Okay.
2: Þar var Vissir og EasyJet og Ryanair og öll þessi hérna.
1: Mættum, hefðu við gefið rétt fyrir Play?
2: Já,
1: og Wow.
2: Já. Og byrjar þetta fjör að það eru álagiðir á símakerfinu. Skal við sjá, K100, góðan dag.
5: Góðan dag.
2: Ert þú til í þetta?
5: Já.
2: Þá segjum við gangið vel klukkan fyrir gang. Núna!
1: Teiknimyndir.
5: Það er Mickey Mouse, það er Anders Öld og það er, hérna, á ég manni dekki.
2: Ég hélt þú ætlaður bara Mickey Mouse, Andri Sönd, þú veist
1: Guffi, ég veit ekki hvort ég myndi gefa rétt fyrir þetta allt saman, þetta er allt saman bara.
2: En ég meina þau verður, Simpsons, Family Guy.
1: Já, og Blæja.
2: Okay.
1: Já, og hverju,
2: gaman að einnig þér og við tökum næsta K100 góðan dag.
6: Já, halló.
2: Ertu til í þetta?
6: Kannski.
2: Já, þú eru að gefa annarkvort. Annarkvort,
1: ég var
2: að
1: byrja.
6: Já, ég til.
2: Ok, og klukkan er í gang núna.
1: Barnabækur.
6: Emilí Kattasti, Krakkarnir Kátugötu, Mjallhvít og Dögunum sjö, Cinderella, nei, hérna,
2: Öskubuska. Og tíminn er liðin.
1: Þetta var ekki nógu tími fyrir hana, þetta var svo langar bækur.
2: Nákvæmlega.
1: Og þetta var kannski erfitt, en nú maður alveg með þetta á hreinu, þú ert alveg með þetta, ég heyri það.
2: Þú reynir aftur síðar, þú ert stórkostleg og öll í fjölskylda, gaman að heyri þér.
1: Svo fyndi, stundum finnst mér svo tími séu sko 2 sekúndur og stundum finnst mér þessi 10 sekúndur.
2: K100, góðan dag. Engin hérna.
1: Nei, það er ómikið, það er bara að heyra.
2: Já, K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
2: Ertu til í þetta?
6: Til í
2: þetta. Ok, þá fer klukkan í gang. Núna!
1: Brest konungsfólk.
6: Karlfreyður prins, Díana prinsessa, Vilhjálmur prins, Kate.
1: Hjálsum með þér.
2: Hún var komið fjóra og varst bara á sekundu
1: bröndu. Já, það er bara hérna, Harry. Já.
2: Gaman að heyri þér. Og við tökum og næsta.
1: Vandaði Harry, hún með Megan.
3: Já, Megan er náttúrulega.
2: K100, good morning.
4: Hvað
2: segir
1: þið? Bonjour.
2: Já.
1: Vorum við ekki að tala með eitthvað svona tungumál?
2: Já.
1: Herri, þú ert klár í dag?
4: Já, ég klár.
2: Herri, þá setjum við klukkuna í gang. Núna.
1: Íslenskt útvarpsfólk.
4: Ég náði þess ekki.
1: Æ, við erum þá lefunum að gera aftur, fyrst hann heyrið ekki.
2: Já, ok.
1: Hann er farinn.
2: Já, ok.
1: Ok.
2: Það er nefnilega það.
1: Heyrðu það ekki sem ég sagði?
2: Nei, íslenskt útvarpsfólk.
1: Það tekið það ekkert sem maður lengur sér, ekki aftur.
2: K100, góðan dag.
7: Góðan daginn.
2: Ertu til í þetta?
7: Til í þetta er ég.
2: Heyrðu, þá setjum við klukkuna í gang. Jón minn.
8: Ok.
1: Það sem fæst í Costco.
7: Pilsur, pítsur, lasagna, klósetpapír, þvottarefni,
1: Kajak.
2: Kajak og lúksus. Og skrúfusett. Og verkvara geyslu.
1: Þetta var náttúrulega opið. En þú tókst þessu algjörlega eins og bara snillingur eins og þú ert.
7: Og já, þetta var mjög þægilegt.
1: Þetta var mjög þægilegt. Þú er ekki viljið fá kannski hérna barnabækurnar eða?
7: Nei, ég það Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, Harry Potter 4.
1: Hann farið þangað bara. Hann sniður, ekkert vitlist við þetta.
2: Nei, það svo.
1: En þú varst að vinna gjafakort upp á 10.000 kall í nýja merkinu Hybrid sem er íslenskt svona líkansræktar vöru merki.
7: Já, geggja.
1: Þetta er allt samanlega við heilsuna. Við erum að gefa á að korti vorklæs á og nú er eitthvað svona líkansræktar.
2: Nákvæmlega.
7: Mjög ánægð, mjög, takk að kjalla það fyrir.
2: Þetta, þú ert stórkostlegur, allt þitt fólk líka, hinglaðu línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar þig. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vakna.
9: Það komið tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Ísland vaknar á K100, klukkan að smella í 8:30 og þá komin tími fyrir Axel og fréttirnar.
3: Jú, mikil ósköp, það náttúrulega aðal frétt morgunsins, öllu morgunflugi hefur verið aflýst hjá Icelandair, bæði innanlands og á millilanda. Þetta náttúrulega stór mál sem að við fylgjumst með á fréttastofinu að sjálfsögðu. Rekstrar aðilar í ferðaþjónustu eru alls ekki hressir með þetta og það verið að ræða hérna með Steinþór Jónsson, eiganda Hótel Keflavíkur í Morgunblaðinu í dag. Nú síðan er líka verið að ræða það að það eru íbúðum í byggingu hefur fækkað 11% frá því í mars. Það er sem sagt svona þetta almenna efnahagsástand er ekki gott eins og fólk hefur eflaust tekið eftir. Og svo er náttúrulega fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á tvær. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar allsherjar innrás Rússa í NATO-ríki eru mjög ólíkleg þessa mundir. Minnsta kosti ekki á meðan á Úkraínustríðinu stendur. Ómar Friðriksson er að gera úttekt á öryggismálum og að fjarskiptastofa vill taka úr umferð alla síma sem ekki ná að hringja í 112. Í dagmálum á mbl.is er verið að ræða bandalag kvenna í Reykjavík og hversu mikil áhrif kvenfélög hafa haft á íslensk samfélög. Og löggulandið, það var náttúrulega mjög margir hirtir fyrir akstur undir áhrifum ýmis og vökva og efna í nótt. Óvinnum mikið finnst mér. En það var líka tilkynnt líkamsárás í Hólakvörinu. Þessum til viðbótar þá verður suðvestan átt í dag, þetta er svona yndislegt haustveður á jafndægri og hausti, 5-13 og skúrir á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan og skúrir í allan dag og vaxandi austanátt og alltaf 11 stiga hiti. Það voru átt að vera 72 brottfarir frá Keflavík, það verða nú ekki svo margar í dag held ég, en hins vegar verður sólsetur 25 mínútur yfir 7 í kvöld.
9: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Vagnar á K100 frétta yfirlita eða baki og
1: en þið vitið það er nefnilega skemmtlegt að gerast í dag í Laugarásbjörgun 6:30 í dag er sérstök forsýning bara fyrir K100 hlustendur og vel unnara á myndinni Hrúturinn Hreinn Forynjan í Flóamýri svona rekkjavöku skotin mynd hann Hrúturinn Hreinn sem er nú búin að það eru búin að nokkra myndir hann Hrút Hrút Reinsson þetta er skemmtilegt
0: Það er svo póstur Pálla
1: Hrút Reinsson og við erum múin að gefa ótrúlega marga með það en við eigum nokkur eftir Við eigum nokkur eftir þannig að þú ert úti núna hérna í bílnum með hvað svo ert að hlusta og þú ert með börn eða barnabörn eða langar bara sjálf í bíó þá ringið núna inn 571-1111 við eigum nokkur eftir, ekkit mjög marga samt og þá verður þú ein af þeim sem að kemst í bíó í kvöld á þess að sérstöku fórsýninga því myndin er ekki frumsýnd fyrir nú morgun
0: Allt í lagi,
1: hvað er þó? Þið fáið þeirna að sjá hana svona undan öllum hinnum Síminur
0: Robin, 571-1111 að vera frægir þarna, sko, Jón verður þarna með Vigni
1: Já, ég sagði þetta væri, svo veist, K100 hlustendur og velunar að rostarsmenn
0: Já, akkurat
1: Þannig að bara, endilega, Síminur Robin og ekki hérna Ef við svörum ekki strax, býðið þið brans
0: 571-1111
1: Hvernig er það á þýsku?
0: 5, 7, 9, 11, 11

0: Fylgstu með á K100.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Fljótlegt, bragott,
6: bætir upp daginn.
5: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Frískandi bragð með extra.

0: Ísland vagnar.
1: Við erum fann að sjá það á kortum núna.
2: Ég er líka að fara að byrja. Við erum að rífast hver opnar
1: hérna. Nei, það var miskilningur milli hver áskeiðs.
2: Rangur miskilningur.
1: En hins sem að sjáum við það á kortum núna að umferðin er farin að jafna sig þetta leiti. Þegar skólarnir eru að fara í gang, þá var allt á öðrum endanum. Núna þetta orðið miklu meira smúð.
2: Já, því að flestir skólar byrja annaðhvort 8, 10, 8, 20, 8, 30. Svo svona bara
1: aðeins slakkar þetta. En hins vegar þá er ég með áhyggjur.
2: Nú?
1: Vinur minnan Harry er í bölvuðu klandri með þjóð sína í Bretlandi og ég búin að vera að fylgjast mikið með Harry og Meghan núna undanfarið og ég bara leiður í hjarta mínu yfir því hvernig fyrir honum komið.
2: Mér finnst svo yndislega fallegt hvað þú tekur svo svolítið svona inn á því allt sem er að gerast í bresku konungsfjölskyldinu, sérstaklega því hjá Harry og Meghan.
1: Já, mér finnst ég einhvern veginn þekkja Harry, mér finnst ég geta einhvern veginn tengt við hann, hann svona gaur skiluru og bara það svona illt blóð í honum einhvern veginn,
2: rauðharður
1: og svona. Já, og þú. Já. Og ég einhvern veginn hef verið að fylgjast með þessu núna, þau fluttu til Bretlands, lentu náttúrulega í skæða drífu af leiðinda svona málum.
2: Já, fluttuðu aftur til Bretlands.
1: Fluttuðu aftur til Bretlands og það ástæðan fyrir því sem þau nefndu var að þau ætlaðu að koma krökkunum sínum í skólan. Síðan í Bretlandi, þar að segja, og af öryggis ástæða. Síðan byrjaðu í ykkur ákveðnum skóla og eru búin að vera tvo daga í skóla með krakkana, þá skipta þau skóla einmitt út af ykkur skonar öryggisatriðum. Og ástæðan var svo að það þótti svo mikil umferð í kringum leiðina sem að þau voru að fara á fyrir minnsta mótni með börnin. Út af þessu hefur í raun og veru allt orðið meira og minna svona það búið að klína á Megan að hún hafi alltaf að fara að leika í sjónvarsáttum í Bretlandi hjá Guy Ritchie, hún fekk ekki jobbið. Það líka búið verið að tala að Harry hafi alltaf svona einhvern veginn að vingast til pappa sinn og svona einhvern veginn að smússast inn í konungsfjölskylduna aftur.
2: En þá ósætti það?
1: Það algjört ósætti, bara þetta talast ekki við og endilega hver myndir minn enn að tala við William, sko
2: ég maður. Er þið ekkert svona?
1: Æ, ok. Hérna, þeir talast ekki við og pappinn er náttúrulega svona ekki náttúrulega skemmtilegast í spaðinn í bænum, sko, en hérna...
2: Varstu mikið í kringum
1: hann? Hann gaf út bréf, tilkynningu, höllin, það að þau hefðu kosið, hérna áður, að vera members of the public, ekki sem sagt royals, ekki konungar.
2: Sem sagt Harry og Meghan?
1: Já.
2: Ok.
1: Og þau væru sem slík í Bretlandi, þau væru sem sagt hluti af almenningi, þau væru ekki royals. Þannig að hann hnykti á þessu í bréfi og tilkynningu frá höllinni til fjölmiðla. Og það voru ákveðin vonbrigði fyrir Harry vegna þess að hann náttúrulega var búinn að svona einhvern veginn sjá fyrir sér að hann gæti kannski sætt við pappa sinn og fjölskylduna sína.
2: Komið svolítið bara tilbaka.
1: Og hann er svolítið hefur verið að kalla eftir því að fá öryggismálin svolítið að þau séu hluti af útgjöldum krúnar.
0: Þú, hver er að kalla eftir þessu?
1: Harry,
0: já.
2: Hann veit bara fá, þú veist,
1: hann á náttúrulega
2: royal treatment.
1: Hann er að tryggja öryggi barnana sína sem er algjörlega skiljanlegt.
0: Svo sé ég, Charles Spencer er að blanda sér í þessu umræðu.
1: Svo er það náttúrulega komið núna líka að Charles Spencer, bróðir Díunu, er að gefa út bók núna þessa myndir sem að hefur vakið ansi mikla svona, hvað ég segja, athygli og búið til nokkra bombur. Og það til dæmis hefur komið fram að hann er að vitna í símtöl sem hann átti við Karl Bretaprins, nóttina sem að Diana deyr.
0: Já, já.
1: Og þar fullyrðir hann til dæmis að prinsinn, sem þáverandi prins, og fyrrandi eiginmaður Díunu, hafi sagt ég að sko við munum öll gleyma Díunu mjög hratt. Sem er náttúrulega svolítið brútal.
2: Já.
0: Og það hefur heldur betur ekki rest.
2: Alls ekki.
1: Já. Og þetta hefur svona kallað á það að krúnan hefur gefið út tilkynningu það að menn í sárum muni kannski hlutinu öðruvísi heldur en þeir voru í raun og veru og bla bla bla bla bla, eru svona aðeins að kommentir á þetta.
0: Hann hefur líka verið að líkja sko stöðu Harry og Meghan við umfjöllunina Díunu á sínu tíma eftir að hún skildi við Kalla.
1: Svolítið.
0: Þannig að það er svona
1: Þetta er náttúrulega frændur hans, þetta er mjög nánir frændur hans.
2: En eru þau, nú spyr ég veit ekki neitt, eru Harry og Meghan, þú veist, eru þau líka svona með fullt af fólki í kringu sinni, svona papparett sem er allt bara vitlega?
0: Sko, eitt af því sem verður að fjallum er að það verður að kalla eftir því að þau fái sömu vend og royalistarnir, sko.
1: Þetta sé nú aðeins, þetta snúist aðeins um börnin, sko.
2: Já, ég er að minna, auðvitað eru þau inn í pakkanu,
1: skiljum. Þau flúðu frá Bandaríkjunum, svolítið, og þar er náttúrulega búið að nágranna þeir eru búin að vera að gera, koma svona einhvern veginn,
2: Getur ekki bara látið þau í friði?
1: Sko, þau vildu fá að vera í friði.
2: Ég er að segja, okkur getur við ekki sem manneskjur og almennilegt fólk láti bara hitt svona,
0: það er bara svo lítið eftir af manneskjum og almennilegu fólki.
1: Piers Morgan,
2: hvað segir hann?
1: Piers Morgan er fjölmiðlamaður í Bretlandi. Hann er alveg brjálaður út í þetta saman og hann er búinn að stefna til dæmis Earl Spencer, bróðir Díinu, og hann krefst þess að hann borgi bara skaðabætu fyrir að vera með svona lígar og lígi í þessari bók. Þetta sé fabricated inaccuracies, þannig að hann er svona að tala það að þetta sé bara eitthvað rugl og eitthvað steypa, þannig að þetta er svona sko stórmál núna í gangi og ég bara verð að segja ykkur eins og ég er bara leiður yfir þessu að Harry fái svona móttökur í Bretlandi.
0: Viltu ekki kalla þá eftir einhverjum málaferlum eða einhverjum tóti?
1: Nei, við þurfum bara að passa að taka vel á móti þeim, ég meina þau eru náttúrulega bara fólk
2: já,
1: eins og
2: við hinn. Já,
1: okkar
0: já. Heldur, væri ekki pláss fyrir Harry og Meghan á Bessastöðum?
2: Það lítur að vera.
1: Ég viljum ekki taka bara mótið þeim hérna sem einhverjum flóttamönnum
0: þá. Þetta er þetta.

0: Ísland vagnar á K100 stytti stóðum í að klukkan verið níu og þá fáum við fréttir og svona.
1: Og sér sjólinni farin að skína.
0: Já.
1: Minnir mig á þetta var svolítið svona, þetta var mis gott sumar. Mm-hmm. En það var stórt brúkup sumar.
0: Já, þetta var mjög stórt brúkup.
1: Ég fór allt inn hugsa, ég var bara í alveg, ég var búin að gleyma þessu, manstu Ásgeir brúkupur sem fórum í byrjun júní.
0: Já, hjá Hönnu og...
1: Og Halla.
0: Halla, já, akkurat.
1: Þetta var rosalegt, ég var bara að gleyma þessu og ég gleymdum að tala þetta. Hérna.
0: Ég hélt í alvörunni að þetta brúðkaup myndi ekki klárast, þar að segja að athöfni myndi ekki klárast.
1: Það bara þannig og þetta var svolítið svona, þú veist, það var svona pínu amerískum sigð og presturinn segir þannig að þegar alveg að fara að gefa þau saman, mm-hmm. þá segir, er einhver hérna inni sem er á móti því að þetta fólk sé gefið saman?
0: Akkurat. Og þá, náttúrulega, þá stendur allt í hennu upp á aftasta bekk, kona, sem að kasólétt.
2: Hvað þetta?
0: Og hún byrjar að labba bara svona hægt inn kirkjugólfið.
1: Já, og allir voru bara hvað?
0: Það verður bara stemmingi, verður bara mjög skrítið og þegar brúðurinn sér þetta, þá stendur hún á fætur og hún bara löðrungar
1: hérna, slær Halla sko,
0: það leið yfir mömmas Halla þarna, hún bara kiknaði undan þessu, hún er fullorðin kona og þoldi ekki svona mikið álag.
2: Hún er búin að vera veik líka.
0: Presturinn byrjar bara, hann veit ekkert hvernig að vera, byrjar allt í hennar að fara bara með faði vorið aftur og aftur.
1: Bara alla bænir sem að kunni í bókinni.
0: Nákvæmlega. Og gestirnir farðan bara að horfa hver á annar byrju, eigum við að gera eitthvað, hvernig við erum að grípa inn í
1: og eitthvað.
0: Það var alveg ótrúlegt.
1: Og svo kemur hún upp altarinu og þá spyr presturinn hana bara.
0: Já, það segir við hana fyrir ekki, get ég eitthvað hjálpa þér?
1: Og hún sagði bara, nei, heyrðu, við sko heyrum ekki þetta aftasta bekk.

0: Regina, má ég heyra aftur, hvernig syngja þeir þarna inn á milli þeir? Everybody,
1: yeah.
2: Jó, hann banni, ekki þér.
1: Yeah, yeah.
3: Ísland vagnar. Skemmtilegri leið til að

0: ári við hreinlega bara komin í mark og þrjótt eins aðt
1: og að gera mikið í morgun já, og við vorum að byrja á krakkadögum hérna á sorry, krakka K100 stöð í dag allt sem við kemur bönnum, við erum mistu það það er svo mikið að flottu vinningu framöndan í öllum þáttunum, þannig að ekki missa af bara mínútu sko.
2: Það er bara þannig, ekki missa vinning sekundu af því sem að verður í gangi
1: ég heldur mest spennt fyrir vinningunum morgun sko. Það er ísbúin fákafinni það er sko svaðalegur vinningu frá þeim ég er ekki að tala eitthvað, tvo bræðar nei, þeir eru að hlusta morgun til að vita hvað er hægt að baka
2: þessu nú erum við að vinda okkur í partistjóra klukkutíma það verður eitthvað fjörn
1: það er partí alltaf daga ég er að káða hundra því hér hækku við í gleðinni
2: Kristín Sif síðan og Þór Bæring og svo er það Heiðar Austmann í kvöld við verðum aftur í fyrramálið á sama stað og sama tíma ángur til þá
0: sjáumst á morgun
3: Ísland vaknar Ísland vaknar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Meining, Heart of the Beast myndin sem engi má missa af í ár
5: It's just you and me, boy
4: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á kvítatjaldinu
5: I'll get you home
4: Brad Pitt Heart of the Beast kemur í bíó 24. september
6: Mega Vika Ný bakað ostagott fylgir krispu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
7: Frískandi bragð með ekstra. Mund eftir ekstra brosinu í dag.
8: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors. Síðumúla 28. moodinteriors.is
9: Nú færðu leggsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Leggsta verði. OB. Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
0: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Verkvart flugvirkja sem starfa hjá Icelandair brast formlega á þegar að klukkan sló 12 á miðnætti. Hefur félagi tekið þá ákvörðun að aflýsa öllu morgunflugi jafnt innan og utanlands. Að ræða 26 flugferðir bæði frá Keflavík til Evrópu og tilbaka og 5 flugferðir innanlands til og frá Reykjavíkur. Og þessar verkvælsaðgerir hafa áhrif á 5.500 farþega. Rekstrar aðilar í ferðaþjónustu eru þegar farnir að taka eftir neikvæðum áhrifum á verkfallsaðgerðum flugvirkja. Þetta segir Steinþór Jónsson, eigandi Hótel Keflavík og stjórnarmaður í félagi íslenskra hótel og gistiþjónustu fyrirtækja. Steinþór segir að áföll á landinu hafi mikil áhrif á ferðaþjónustuna, hvort sem þau eru verkfall, velgos eða efnahagsleg áföll. Íbúðum í byggingu hér á landi hefur fækkað 11% frá því í mars og horfur eru á að færri íbúður verði fullbúnar á næstu tveimur árum en áður hafði verið gert ráð fyrir. Samtöku iðnaðarins segja þróununa fyrir síða og kalla eftir viðbrögðum stjórnvalda. Þetta kemur fram í nýrri talningu húsnæðis og mannvirkjastofnunar á íbúðum í byggingu sem birt var í gær. Og það fjöldi frábæra greina í Morgunblaðinu í dag og við bendum á tvær. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar allsherjar innrás Rússa í NATO-ríki en hún talin mjög ólíkleg á meðan á Úkraínu stríðinu stendur. Hvað gerist eftir það? Það veit enginn. Ómar Friðriksson að gera úttekt á öryggismálum og að fjarskipta stofa vill taka úr umferð alla síma sem ekki ná að hringja í 112. Í dagmálum á mbl.is verið að taka út upplýsingar hvað íslenskar konur hafa gert í kvenfélögum og hvaða áhrif það hefur haft á íslensk samfélag.
2: Það var mikið að þetta rannsaka.
0: Ég segi mikið meir. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
2: Takk fyrir þetta, Axel, og þú förum við öll í kvennfélag. 23. september í dag og partístjórinn að hefja göngu sína hér á þessum flotta degi fullt af skemmtilegri tónlist á leiðinni í eyrun okkar. Og svo afmæli í dag. Fullt af afmælisbörnum. Guðmundur Hafsteinsson sem að bjargaði lífi mínu þegar ég var 30 ára gamall hann á amali í dag og ég á skona minnilega til hamingju með daginn hef ég leikinn á Pink

David Guetta og Bebe Rexha og I'm Good, þetta Blue, gamla góða lagið hér á K100, á þessum geggjaða degi, ekki allir til í tuskið og við förum yfir í Shakira og Burna Boy. Hægt að byggjum það

Já, já, 23. september í dag, það er miðvikudagur og Davíð Örn Ingason á afmæli í dag og fær bestu kveður. Hann er að vinna fyrir betra bak, held ég að ég segi satt frá.

Þetta er Bríett og 5 á þessum geggjaða degi hér á K100 Bríett búin að vera mikið að vekja athygli á sér á fleiri tungumálum heldur en íslensku hún að tala svolítið á ensku á sínum samfélagsmiðlum sem að tengist væntanlega því hún að svona undirbúa að koma sér á markaðinn

0: SOS hér á K100. Blessuð sér minningar sér að frábæra sænska plötusnúðar og producents og bara performance. Tónlist, danstónlist í heiminum væri öðruvísi ef að Avicii hefði lifað lengur. Það mitt álit.
1: Þór Bæring.
2: Ég búin að vera frá svo mikið myndum allra og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
2: ég. Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Huku tjöldin okkar á mig.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldi bara að laga þeir þar á jarðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Meining!
8: Part of the Beast. Myndir sem enginn má missa af í ár.
9: It's just you and me, boy.
8: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
9: I'll get you home.
8: Brad Pitt. Part of the Beast kemur í bíó 24. september.
10: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
12: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæra

History á K100, hægt og rólega nálgast klukkan það að verða 10. Það minn ykkur á að Kristín Sif setur sig í stellingar, hún komin í hús og byrjuð að undirbúa sig og ég dáist svo að henni því hún gerir allar þessar upphitunaræfingar áður hún byrjar að tala í útvarpið. Hún gerir þar bæði með líkamanum og röddinni, enda röddin hluti af líkamanum. Wow.

Bieber, Holy, þessi drengur sem er búin að vera að frá því að hann var bara krakki, hann náttúrulega var barnastjarna, svona svo gott sem frábær listamaður sem að heldur áfram að senda frá sér nýtt efni.

0: Þetta er ekkert smá samansapna liði í Timbaland, Kerry Hilson, D.O.E. og Sebastian hér á K100 og lagið heitir The Way I Are. Málfræðilega rámt einhvern veginn að setja þetta þannig upp en stundum má það, alveg eins og hristur rassinn fyrir batsfæði þinn sem hún unnur sendi frá sér fyrir einhverju síðan. Klukkan minn að smetla í tíu, það komið tími fyrir mig til þess að kveðja Kristín Sif komin í hús, búin að heita sig upp og til í að taka stáfið það sem að dagurinn hefur upp á að bjóða. Ég heiti Áskip Páll og þakka fyrir mig. Sæla sinni.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Komdu um jól.

0: harpa.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
2: Megavika. Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi.

gaman að vera með þér þennan fína miðvikudagsmorgun á K100. Það 23. september í dag. Ótrúlegt hvernig tími flýgur. Vika eftir af september og við rúllum létt og skemmtilega inn í októbermánuð. Október er svo skemmtilegur. Þá byrja svona aðeins að jólast. Það auðvitað hrekkjavaka og svo margt fleira og svo þurfum við að vera góð við hvort annað. Góðan daginn og velkomin á Fætur.

Og þau eru gaman að fylgjast með honum. Ég aðeins búin að vera að fylgjast með honum á samfélagsmiðlum og ég mæli með því að þú finnir Valdimar Band á Instagram til dæmis og hann var að taka útgáfu að lagi daginn sem var svo geggjað flott. Þetta allt saman inn á Instagram hjá Valdimar.

gat, þetta er svo mikill eyrna ormur og svo geggjalag og að, hérna, maður syngur einhvern veginn alltaf með og ég var stödd í Æsver í gær, ég var að vesla með nokkra flíkur og ég og stelpan sem var að afgræða mig, við vorum báðanlega þú veist að syngja með og ég bara vákað, þetta svo gott lag sko og hún já, það eru bara sum lög sem bara ræður ekki viss sem bara verður að syngja með og það þetta og svo það hérna muni þetta auglýsingalaginu frá Hagkaup var alveg bara varð að syngja með og fekk þetta algjörlega heilan þetta annað slíkt lag Gugu Dolls og Iris, eitt gamalt og gott það svo gaman að syngja með þessu lagi ég ætla allan að gera það núna gerð þú það líka?

0: Sigur og gaman að vera með þér örstutt skilaboð og síðan að Jax Jones og Callum Scott hér á K100 ég vil líka minna það að það eru krakkadagar hjá okkur á K100 og við erum að dæla út skemmtilegum glaðningum fyrir yngstu kynslöðuna, yngstu fjölskyldumeðlumina þannig að hlustaðu á K100 og syngdu inn og fylgstu vel með þegar við segjum til
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsum.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig síðan þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matsiðl fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
2: Meiðing!
3: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
4: It's just you and me, boy.
3: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
4: I'll get you home.
3: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
5: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta?

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.

verulega krúttlegt lag Kristmundur Axel og Frikki Dór á K100. Mér finnst alltaf vera færast í aukana að fólk er svona að rotta sig saman og gera svona kollab með hinum ýmsu lögum. Næst hjá mér er einmitt kollab sem er algjörlega geggjað. Þetta er Die With A Smile, Lady Gaga og Bruno Mars. En Bruno Mars er einmitt á túrum þessa mundir en Lady Gaga er í fæðingarólofi.

0: sannlega hvetja þig til að fá þér gott að borða í dag en það opið á Rökku restaurant milli klukkan 5 og 10 alla daga og þú getur farið og bóka borðin á rökkur113.is og skoða matseðlun ég setti nú saman minn fullkomna matseðlun þegar ég gera þetta máltíð af þessu matseðli sem þarna inni á rökkur113.is og það svo gómsættu matur en það líka hægt að hringja í síma 557-1013 til að bóka þér borð
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú. Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Þetta meika bara meir sens.
5: Þetta henda vel í hraðan dag.
6: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
7: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Verkfall flugvirkja skollið á með öllum sínum þunga og það var öllum flugum Icelandair aflýst í morgun en þetta auðvitað, þú veist, það ekki óskastaðan að vera upp í Leifstöð núna einhvern veginn strandaglópur á Íslandi getur ekki sem ég verri staði til að vera strandaglópur á en þetta náttúrulega ekki gaman þegar maður á ferðalagi og fastur einhver staðar út af einhverju svona vesinni en þetta það sem þetta svo ég hef svo sem ekkert mikla skoðunir á því nema bara ég vona að þetta leysist hratt og öruglega og allir gangi sáttir frá samningaborðum en ríkisstjórnin fundaði í ráðherrabústaðnum í morgun þar sem frumvarpum lög á verkfall flugvirkja var afgreitt en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins segir að Inga Sæland starfandi forsætisráðherra hafi hringt í hana að loknum ríkisstjórnarfundi og tilkynnt henni niðurstöðu fundarins en þingflokkur sjálfstæðisflokksins styður frumvarpið og telur Guðrún algjör samstaða séu málið á þingi og ekki var þó haft samráð við stjórnarandstöðuna málið áður en það var afgreitt á ríkisstjórnarfundi en Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis hafði áður staðfest í samtali við mbl.is að frumvarp hefði verið afgreitt á ríkisstjórnarfundi í morgun en ekki hefur náðst í Eyjólf Ármannsson innviðarráðherra sem lagði frumvarpið fram Þórunn nú að boða formenn allra þingflokka á sinn fund sem núna rétt fyrir klukkan 11 og í kjölfarið verður boðað til þingfundar en samkvæmt heimildum mbl.is verður boðað til þingfundar klukkan 13:30 og í kjölfarið fer málið til nefndar þannig að það gott að fylgjast með inn á mbl.is hvað í gangi í verkfalli flugvirkja og margir örugglega sem að naga á sig neglurnar sem hafa flug nú.

Það sem allt skemmtilegt framundan við erum að tala um það að Jim Jeffries verður í hörpu núna um helgina nánar tiltekið á sunnudaginn og það að fá miða inn á tix.is. Herðu, svo það Glacier Fight Night sem framundan og ég sé viðtal í morgunblaðinu í dag við hann Bjarka Þór sem skipuleggjandi Glacier Fight Night svo þetta í hvað? Þriðja skipti sem það haldið og ég fór síðast og þetta í Lambhagahöllin Júlósadal sem minn heimavöllur, geggjaðasti völlur landsins. Alveg, ég segi þetta sko alveg óhlutræk en þetta var svo erlendis að koma þarna inn á Glacier Fight Night og ef þú hefur gaman að íþróttum þá mæli ég með því að þú kaupið þið miða inn á moments.is.

0: áttu eftir að fara til Napólí, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Meining!
2: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af já.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
5: Við hjá RBRUM erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RBRUM síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrum.is.
6: Neðalína, góðan dag.
7: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara í partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Þú meina, hvað ég gera?
6: Já, andartak, ég veit nákvæmlega hvert ég sendi í símtalið.
8: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
9: Sjófélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjósins, almennilífsverk.is.
10: Ljósadagar, ljósadagar, paff!
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Hann er algjörst æði, þetta er Harry Styles á K100. Frans, hvernig finnst þér Harry Styles?
1: Æðislegur.
0: Er það ekki?
1: Jó.
0: Herðu, vissirðu það að Sir Cliff Richards tók eitt af lögunum hans Harry Styles og er að setja á svona all time favorite nýja plötu sem hann er að gefa út?
1: Uss. Gamli skarfurinn að taka hérna, já, hinn nýja Cliff.
0: Já, hann tekur svona 12 uppáhaldslögin sín og gefur út svona, ég held að segja, plata nr. 46 eða eitthvað sem hann er að gefa út.
1: Örgla meira.
0: Heyrði hann ekkit í ykkur Jensími til að fá eitt af ykkur lögum?
1: Nei, kannski það var bara, var á tali, sko.
0: Hvað er að honum?
1: Hvað er að honum?
0: Já, er brjólað að gera hjá ykkur?
1: Já, það er búið að vera dálítið aksjón þessa dagana.
0: Já, þið er 30 ára ammali.
1: Við erum 30 ára.
0: 30 ára?
1: Já.
0: Sko, þið og móti sól er ammála sama ári, mér þetta mjög kúl, þetta er gott ár.
1: Já, þetta er gott ár, sko. Ég mani mitt eftir í, fyrir 30 ára síðan.
0: Já.
1: Að hérna, þá var ég mynd að vinna í plötubúð.
0: Já.
1: Og Heimir kemur með, hérna, í búðina, hérna, með fyrsta á móti sól.
0: Já.
1: Diskin, sko.
0: Í hvað plötubúð? Var það Japi?
1: Það var Skífan.
0: Skífan
1: og Löfvei.
0: Já, sælla minninga,
1: sko.
0: En, sko, hérna, 30 árs, ensími 30 árs, og þú veist, hvað eru þið búin að vera að gera? Eru þið búin að taka ykkur langa pásur, eða er það alltaf að hittast, eða, þú veist, er þetta strákarnir að hittast og spila saman í, ég ætla ekki að segja reikfylltu bakherbyggi?
1: Nei, en, sko, við vorum mjög náttúrulega aktífur þarna í upphafi og gáum út, hérna, nokkra plötu svona í beit. Og svo hérna, svo svona leið lengur á milli útgáfa og hérna og það bæði að menn fóru, sem fóru í nám og svo var þetta bara líka þannig að menn voru að spila með öllum hínum.
0: Já.
1: Að hérna, þetta ensími hefur svona verið svona bandi sem hefur líka verið að spila með, já, Kvarasi og Múkisson og Bangang og Jónasi og Sólinni og ég veit ekki hvað og hvað, sko.
0: Öllum þessu helstu,
1: þannig að hérna, við höfum verið svona daldið busy með öllum hínum líka til þess að vera að vera fulltime í ensími, sko.
0: Veitir, voruð þið með Kvarasi núna síðustu helgi?
1: Nei, ekki síðustu helgi, hérna, en við höfum held ég flestir í bandinu verið í Kvarasi á einhverjum
0: tímupunkti, sko. Já.
1: Túrað og spilað inn á blöttur og annars líkt, sko.
0: En hvað eru þið að bralla þú svona í tilefni þess að þið eigið afmæli?
1: Sko, við tókum tvenna tónleika hérna í Reykjavík og Akureyri hérna í mars síðastliðin og hérna vorum að græna og hattinum og hérna í Bæjarbíó. Og svo erum við núna að fara að hýta upp fyrir hljónsitt sem heitir Deus.
0: Deus?
1: Já, sem er belgist svona indie rockband og hérna, og þeir komu á sjónasviðið þegar hljónsitt var að vera til.
0: Já.
1: Þeir komu 94 með fyrstu plötuna sína, en 96 komu með plötu nr. 2 þegar ensími er að byrja og þetta var daldið mikið spilað í partíum.
0: Já, hafði þetta mikil áhrif á ykkur bara sem band?
1: Já, svona, það gerði það. Þetta var alltaf, þessi músík var alltaf svona umlíkjandi og hérna, og svo líka þegar þeir komu með þriðju plötuna sína, þá voru við að gera kápotumúsík og ég man að ég og Jonni, þá er þetta trommari ensími, við bonduð mikið á Deus í partíum eftir stúdíó vinnu, sko.
0: Það er að gefa hérna smá tóndæmi, verður ekki hvað, þú veist hvað ég setja, Instant Street, Nothing Really Ends, Suds and Soda. Hvað er máli?
1: Ég myndi, Instant Street er hérna af þessari þriðu plötu, sko.
0: Ok, og hérna,
1: já, og þetta er, þarna erum við að gera kápatamúsikina, sko.
0: Já.
1: Og þannig að þetta band svona daldið tengist okkar hérna tilveru daldið. Og það skemmtilega við að þeir eru að koma núna annan október og eru að fara að spila bara lög af þessum fyrstu plötum, sko.
0: Já.
1: Þetta er aldrei svona nostalgíu dæmi.
0: Ég segi þetta er alltaf svona stutt og góð lög, 7 mínútur og 6 mínútur og þetta er mjög út að svænda alltaf.
1: Já, þeir eru aldrei svona radiohead megin í lífinu. Þeir eru aldrei svona listrænir og eru aldrei svona experimental en svona pop er í grunninn, sko.
0: Þetta er svo kósi.
1: Þetta er gott stuff.
0: Ég var að segja, þú veist, þetta er alveg hérna nýju uppgötun hjá mér, veist það er svo gaman, takk Frans, ég er mjög þakklátt fyrir þetta. Þetta er rosa gott band.
1: Já, þetta er mjög gott band og þeir hafa ekki gefið út lélega plötu. Þeir eru eitt af þessum böndum sem eru svona konsistent í því að hérna að gefa út bara svona eðalefni sko.
0: Já, hvað eiga þeir marga plötur? Þeir eiga nú þó nokkar plötur.
1: Já, þeir eiga einhverja 5-6 plötur og það er ný plata að koma næsta ári. En svo hafa þeir líka verið á fullu hérna, eru svona daldið eins og við hérna í Ensími og svona daldið svona reykvíska senan, allir að spila með öllum hinum sko.
0: Já.
1: Og gera alls konar annað, þeir eru mikið, þú veist, þeir að vera að gera bíómyndir og eru mjög svona hérna tengdir inn í svona listasenuna, þetta er svona listaspýrur.
0: Listaspýrur?
1: Já.
0: Svona eins og þú? Nei, ég segi það, þú er nú alveg rokkar í alveg út í gæð.
1: Já.
0: Ertu listaspýra? Fæðið kannski?
1: Já, ég er ekki mikið svona að fara heim og setja stregana og mála myndir og gera skúltur og annað eins og kannski þeir, en hérna, en mínu kraftar kannski nýtast meira í hérna að skapa viðburði.
0: Já. En þið ætlaði að vera líka á skemmtilegum stað, þið ætlaði að vera í Austurbæjarbíó.
1: Já, Austurbæjarbíó hérna er bara geggjaður tónleikastaður. Það er búið að vera að taka handaldið í gegn og hérna og hann er orðið núna svona bara háklasa staður með gott svið og hljóðkerfi og ljósum og öllu því sem að til þarf.
0: Sem vantaði niður í bæ svolítið núna.
1: Já,
0: eftir að NASA datt út.
1: Já, ég myndi segja það, þetta er svona góð viðbót við þessa NASA stærð. Hann tekur 800 manns sem svipa á NASA var.
0: Já.
1: Og allt í staðar eins og var NASA og hérna þannig að, og það hafa verið núna flottir viðburðir. Það er í gangi, þannig að það er búið að vera að trýta Austurbæjarbíó svona aftur sem tónleikastað.
0: Geggjað, og þannig er náttúrulega líka Bullseye, er það ekki, sem er þá geggjaði staði til að sækja heim og hérna eiga góða kvöldstund, skemmtilega kvöldstund með góðum vinum.
1: Já, það er, sko, Bullseye er ennþá í gangi og svo þegar það eru tónleikar að þá bara draga þeir fyrir píluspjöldin, þannig að þetta er svona svartur kassi, sko.
0: En allar upplýsingar viðburði þegar fólk vill koma, þetta er annan október.
1: Þetta er annan október, þetta bara er að fara að bresta á. Og allar upplýsingar bara á miðix.is og hérna, og miðaverði er stillt í hóf.
0: Já.
1: Það er bara einungis 11.900 kall sem að kostar inn á þetta og þetta er gert með þeim ráðum að við lifum í svo hérna rosalega erfiðu samfélagi þessa dagana, hérna að var ákveð.
0: Það er verið að taka tillit til aðstæðna.
1: Já, það er verið að taka tillit til aðstæðna, sko.
0: Algjörlega, ef ekki að fá eitt lag með Ensími af kafbátumúsið, hvaða lag ég setja í gang frá?
1: Herðu, er ekki bara Atari?
0: Ég, það ekki, ég var að hugsa það.
1: Ha, lag ársins, hérna 98, þegar Deus eru að springa út, sko.
0: Geggjað, hvetjum sem flesta til að fara inn á miðix.is, finna Deus og Ensími verður að hita upp þannig Austurbæjarbíó annan október. Frans Gunnarsson, takk kærlega
1: fyrir
0: að koma til mín, keirum mitt í gang.

0: Nú varla að kynna þessa stráka, þetta eru þetta skítamóral á K100. Þeir ætla að vera í Bæjarbíó núna á, sko, ekki morgun heldur hinn, sem þá föstudagur, föstudaginn 25. september. Ætla þeir að taka stuðið upp á næsta level í Bæjarbíó, þannig að kíktu inn á skítamóral.is og skoða allt málið.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
3: Megavika! Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu

0: Það er hafinn á harpa.is.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
2: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

Takk fyrir þetta, Stefán Hilmarsson, frábært lag á K100. Herri, það 23. september í dag sem þýðir að það dagur fótapyrringsins. Við eigum að fagna fótapyrringnum í dag. Ég veit ekkert hvað maður ég að fagna honum neitt. En ef þú ert með fótapyrring, þá eru margar leiðir til að losna við hann. Meðal annars ein af þeim að taka nægilega mikið af magnesíum áður og ferð að sofa á kvöldin. En það líka dagur númer 266 af árinu og bara 99 dagar eftir af árinu 2026.

mikið í kringum sig en veistu hversu gott það það til dæmis þannig að ef þú kaupir eitthvað fyrir sjálfa þig þá verður þú vissulega glaður og fær svona gleði hormón innspýtingu í kerfið en vissur það að þú fær meiri gleði út úr því að kaupa gjafir fyrir annað fólk en sjálfa þig þannig að þú veist hvort sem þetta gera fyrir aðra kaupa fyrir aðra eða verður þetta staða fyrir aðra þá gefur það þér meira heldur en að gera þetta fyrir sjálfa þig

0: spennandi framundan í Smárabíó. Við erum að tala það að núna 1. Október þá að kvikmyndin Verity sem byggð á samnefndri metsölubók eftir Colin Hoover en bókin seldist í yfir 50 milljónum eintaka á heimsvísu og Colin Hoover auðvitað einn þekktasti samtíma höfundur í romantík og spennusögum. En kvikmyndin Verity núna væntanleg eins og ég sagði 1. Október og það einhver smá sleggjur í aðalhlutverkum við erum að tala Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Harnett sem fara með aðalhlutverkin í myndinni en þú getur farið inn á smarabio.is og farið þar í væntanlegt og skoða stikluna sem þegar þú smellir á kvikmyndina Verity.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal
2: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaðast lúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og X.

0: harpa.is.
1: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
4: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna.

Ég elska svona samskipti kynjana og hvað við sem fólk getum verið ótrúlega ólík og af hverju ég að tala þetta? Jú, því að vini mínir, góði vini mínir, Birna og Svali voru í svona, þau búa náttúrulega sitt hverju meginn landinu, Birna og Akureyri og Svali hér í Reykjavík. En Svali var að borða harfisk og hún kommentar eitthvað á það því að hann notar hníf en hún dippar harfisknum í smjörið og síðan gerir hann svona ógeðslega mikla holu í smjörið með hnífnum og ég hugsa bara, þú veist, hver ertu, Sigvaldi Kaldalóns? En mér fannst þetta bara ógeðslega skemmtilegt því að þau eru svona að ræða þetta og margir sem hafa skoðanir á þessu og það eru oft einföldustu hlutir lífsins sem fólk hefur ótrúlega mikla skoðanir á en ég spyr þig með harfisk, hvort ertu manneskja sem sko dýfur honum í smjörið eða notar hníf? Hvort gerir þú? Ég dippa, ég svona rip and dip manneskja þegar ég kemur á harfiskinu, sko, það alveg klart maður.

0: Ég veit ekki hvernig ég var að ösku syngja hérna í stúdíónu. Þetta bara svo gott lag. Oh my god, hver elskar ekki Adele? Herðu, fimm Oh my god, hvað af mér? 5, 7, 1, 11, 11, ég sko búin að syngja yfir mig hérna. Ég var að hafa aðeins og gaman hérna, einu sjálfri mér. Það allt í lagi með mig, ég lofa. Það eru krakkadagar á K100, 5, 7, 1, 11, 11 er síminn. Oh my god, ég gat ekki komið þessu út um mér. En að þessu sinni er ég að gefa 25.000 krónu gjafabréf frá versluninni Pollyönnu sem er staðsett á Smiðjuvegi 74 í Kópavogi og við erum að tala geggjaðar vörur, svo þetta ekki bara íþróttaverslun, heldur eru þarna einnig vandaðar vörur frá Disney og hárvörur í boði, en Disney vörurnar eru eingöngu frá viðurkenndu framleiðendum í Evrópu og þannig að þú veist að þú ert að kaupa eitthvað, þá er þetta bæði gæðavara og örugt fyrir litlu krílin. En Pollyanna er líka á netinu, pollyanna.is, en þannig hófun er mitt göngu sína árið 2011. En það var löngu áður að vera í tísku að vera með svona netverslun. 5, 7, 1, 11, 11 er sími hér á K100, ég að fara að gefa 25.000 krónu gjafabréf frá Pollyönnu og þú veist, ef þið langar að skoða úrvalið þá algjörlega málið að fara inn á pollyanna.is, ég var næstu búin að kaupa mér bara svona skautabúning á hann, ég held ég það ekki bara geðveikt vel út, nei, ég held ég pass ekki, þetta náttúrulega fyrir yngstu kynslóðana herru, sjáum hér, K100 góðan daginn, halló
1: góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
1: Alma.
0: Ég heyrði svo illa í þér fyrir gefðu. Hvers dóttir erstu?
1: Axfjörð.
0: Já, hvað ertu að bralla í dag?
1: Heyrðu, bara, ég var að koma göngutúr, sko.
0: Og hvað dugleg, það er svo gott.
1: Já.
0: Í þessu veðri líka svo gott að fara í göngutúr, sko.
1: Já.
0: Það er eitthvað aðeins betra að fara í rigningu.
1: Já, svo er alltaf gott við erum Akureyri, sko.
0: Já, þú ert fyrir norðan.
1: Já.
0: Veistu hvað, Akureyringar?

0: þessu 25.000 krónu gjafabréfi frá Pollyönnu, ætlar að nota þetta í jólagjöf kannski?
1: Já, ég á barna börn, sko.
0: Oh my god, hvað áttu mörg?
1: Já, ég á nokkur stykki.
0: Nokkur stykki,
1: þú ert... Ég sé ekki sjö.
0: Vá, þú ert rík kona.
1: Já.
0: Herðu, yndislegt, þú mátt hingra örlítið á línunni, ég ætla bara að taka aðeins meiri upplýsingar þið svo ég geti nú komið þessu gjafabréfi á þig og takk elsku Alma fyrir að ringja og bara geggja það að heyra í þér þarna að norðan.
1: Já, takk fyrir.
0: Yndislegt, þú hingrar.
1: Já, gerum það.
0: Geggjað. Þetta bara svona einfalt og gott og við erum að halda upp á krakkadaga hér á K100 og munum vera með geggjaða glaðninga alla vikuna.

0: K100, það er auðvitað vert að minnast að það að það eru krakkadagar á K100 sem þýðir það að við erum að dæla út alls konar glaðningum fyrir yngstu kynslóðina. Endilega fylgstu vel með á K100 og við segjum þér hvað þú þarft að gera til að vinna eitthvað fyrir yngsta fjölskyldu meðliminn.
1: Kristín Sif í samstarfi Sassi.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Þegar lífið verður aðeins of hratt gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
5: Megavika! Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.

0: okkar aðstæður.
1: Meira en bara kaffi. Yngling, íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.
2: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.

aðeins að kíkja yfir veðrið núna, það borgar sig að kíkja það, það búið að vera ótrúlega svona skringilega birtan sem hérna fyrir utan hádegismó og það búið að vera svona dimmt yfir en samt svona, ég kalli þetta svona spúkisól, þetta svona spúkisól veður en það eru þetta pínu svona bara notalegt veður, notalegt

norðaustur og austurlandi hiti 7-13 stig. Mildast fyrir austan en vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning á morgun en 18-25 sunnanlands fram yfir hádegi. Talsverð eða mikil úrkoma á

til 11 stig og mér langar aðeins að kíkja hérna á veðurkortið á morgun og látum að sjá rigning alls staðar á morgun rigning alls staðar á föstudag og eiginlega alls staðar á laugardag Þetta bara svona dagakrækar mínir en það nú ekki bláa tölur allavega svona hádegisbil en það eru þó einhver staðar látum að sjá einhver staðar morgun 6, nei, herðu, enga bláa tölur herðu þetta nú bara góðsviti en það nú aðeins farið að kólna upp að kvöldum herðu, og það gul viðvörun vegna viðurs Það gul viðvörun

Það er frábær spurning. Það er spurning hvort ég hendi þessari spurningu inn í gervigrindin og leiti ráða. En ég einmitt að spá í því hvort við þurfum að hafa áhyggjur á gervigrindinni eða notkun hennar. En það er algjörlega þannig að við erum að færa okkur upp á skaftið í notkun gervigrindar við mannfólkið og gervigrindin auðvitað færa sig upp á skaftið alltaf. En ungt fólk virðist í auknum mæli treysta gervigrind frekar en fólki. Þegar kemur að því að sannreina upplýsingar

en ungt fólk segist frekar leita til gervigreindarinnar en til manneskju og margir kjósa gervigreindina þegar það þarf að útskýra eitthvað fyrir þeim. Þannig í staðinn fyrir að fara til, þú veist, pappa, mömmu, kennara, vinar til að fá eitthvað útskýrt að þá bara opna þér síman og fara í gervigreindina. En flest ungmenna sem rætt var við þetta mál höfðu prófað eitthvað skona gervigreind og margir sögðu tæknina hafa auðveldað þeim námið. En háskólar og skólar þurfa auðvitað bregðast við þessari þróun og aðlaga kennslu að aukinni notkun gervigreindarinnar. En þú veist, þetta allt saman, þú veist, gervigreindin á undan okkur, þurfum við að passa okkur. Ég veit að það mikið verið að spá í þessu og ræða þetta í skólum og svoleiðis. En það ekki orðið svolítið skrítið þegar ungt fólk treystir gervigreindinni frekar heldur en kennurinn sínum eða fólkinu í sínu nærumhverfi fyrir því

0: saman að það eru krakkadagur hjá okkur að K100 í fullum gangi og ég var að gefa 25.000 krónu gjafabréf í Pollyönnu sem geggjuð íþróttaverslun og ekki bara nóg með það, hún líka með Disney vörur og alls konar flott og getur kíkt inn á Pollyanna.is og þarna eru sko skautatöskur, oh my god hvað eru sætar og fimmleikavörur, ég alveg búin að tína mér að skoða fimmleikavörurnar en það eru þær algjörlega geggjaðar og allar vörurnar þarna inn á Pollyanna.is gleðilegt að fá að deila gleðinu með þér kæri hlustandi
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera sá svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dika meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957
3: stúdíóið.
4: Æðislega tenging maður
2: Svo alltaf eitthvað nýtt Þugu tjöldin okkar á mig
3: Æ, það ekki nóg gott
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Skilvík Þú tjaldi bara að laga við það Já, á ég reyna
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín bíladóttarstöð Einfaldlega betri
5: Áttu eftir að fara til Napólí, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is
7: Meining!
8: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
9: It's just you and me, boy.
8: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á kvítatjaldinu.
9: I'll get you home.
8: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
6: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
10: Sveppir í kaffinu? Já, takk! Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Velkomin á Ljósadaga. Paff!

með þér, svo eigum við ekki að tala einhverja vitleysu núna. Nei, ég segi svona, myndi aldrei gera það. Ég myndi aldrei vera að tala einhverja vitleysu hérna á K100. Það borgar sig ekki neitt. Jú, jú, það skemmtilegt. Herðu, sko. Okay, þetta samt fárlega fyndið. Okay. Ég veit ekki, kannski þetta bara rasnalegt. Nei, þetta skemmtilegt. Okay. Þegar þú sér kött næst, þá þetta horfa á köttin, horfa stíft á köttin, horfa stíft á köttin. Og ef hann horfir á móti, þá skaltu hægt og rólega blikka köttin. Og ef að kötturinn blikkar tilbaka, það þýðir að hún líkar vel með þig. Þetta ekki eitthvað svona skemmtilegt um í daginn. Þannig að þegar þú sér kött, þá skaltu horfa hann og blikka rólega. Og ef að kötturinn blikkar á móti, þá ertu í góðum bókunum. Æ, ég veit ekki, ég var að lesa eitthvað svona um að tengja stýrum okkur og ég sá þetta og ég hugsaði bara, æ, þetta er fyndið, þetta er samt pínu ástæðlegt, enn pínu

0: Enrique Iglesias. Μα βέβαια σε έτομε σου σμάου μαλκί. Θα έπρεπε να λες αθιά, θα έρθουν να χρήμουν Iglesias. Αν τάκερ με η τάκ, θα έχουμε τίμη φύρι μίγ, φάιρα μίγ, σετ, θα ορ πάιριν κανένα τάκα βίτ. Ο γεύαρ αυτή με θέρ η φύρα μόλιν, ο σλάινου κλουκαν τίου, ο καου χούντρατ. Ο γεύλακα μίγκι τίλ μιώστ, ότρου λίγο σκέμπλεκτα κόμι βίνουνα, ο βέρα με θέρ κάιρι λουστάντι, ο γουόναντι να ουα χάικα η κλέδινη η θύνουμ τέγι. Αν νιώχτε τάξενς και έρθα κοκκότ φύρι σε όλα δίχ, ο μίντου αδπρόσα, τι αθάδ, ερ μίγκ λουκτ, τα γρμή τάκ. Πλάς, πλάς.
1: Κρίστιν Σιφ. Í samstarfi Smárabíó.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Áttu eftir að koma til Lissabon og sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
7: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
8: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Hefur klukkan slegið 2 á þessum magnaða miðvikudegi komið 23. september. Kristín Sif, hún búin á sinni vakt og já, ef ég þekki hennar rétt, á leiðin í ræktina í sjöunda sinni í dag. En allavegna heiti ég Þór og ég ætla að vera hér næstu klukkutíma og já, ég ætla að gera mitt allra besta til að koma þér heim, já, í dag. Að gera að reyna það.

Já, dagurinn í dag, 23. september, er ansi stór í Íslands sögunni því að það var á þessum degi, árið 1981, að Hornsteinn var lagður að þjóðarbókhlöðun í Reykjavík, en það tók nú heldur betur tíma að byggja þessa blessuðu þjóðarbókhlöðu því að ég held að safnið hafi verið opnað 1. desember 1994, 13 árum seinna hvorki meirinni minna. En við skulum fagna því að Hornsteinninn, hann var lagður á þessum degi 1981 og ég sem að fagna þessu í dag, í kvöld og jafnvel fram á nótt, sko.

Já, það er ýmislegt að gerast á þessum ágæta miðvikudegi til dæmis á Kaffi Flóru núna klukkan já rétt yfir 5 kortir yfir 5 í dag þá verður opnunarhátíð íþróttaviku Evrópu hvorki meirinu minna Be Active og eins og áður segir verður þetta á Kaffi Flóru í grasagarðinum en þessi íþróttavika haldin frá og með deginum í dag og næstu 7 daga og ætlar Reykjavíkurborg að bjóða upp á hreyfingu og útivist fyrir fjölskylduna íbúa og eldri borgara víðsvegar Reykjavík, þannig að það verður mikið fjör í borginni hér næstu daga og það hægt að skoða vefin náttúrareykjavíkur.is til að fá hugmyndir hvað hægt að gera, vera úti í náttúrinni og að gera fyrir fólk að tjekka á þessu og já, fylgjast mér með næstu dagana og skoða hvort það sé ekki einhverjir viðburðir sem henda þér og þínum í þróttúrinni

Já, ég minni að þá hlustendur K100 á það. Það er að segja, þeir sem hafa unnið miða á þessa forsýningu á fjölskyldumyndinni Hrúturinn hreinn fór innjan á Flóamýri sem verður síðar í dag í Laugarásbíói klukkan 17.30 að það þarf ekki að koma hingað í hádegismóa og sækja miðana, þið eru bara á gestalista og talandi þessa mynd, þá ætla ég að gefa nokkra miða, það eru örfáur miðar eftir og þá ætla ég að gefa hér einhver tíman milli 3 og 4, þannig að það að gera fylgjast vel með ef þú vilt fara með alla fjölskylduna í bíó og eftir, eins og áður segir sérstök K100 forsýning í Laugarásbíói á kveikmyndinni Hrúturinn hreinn fór innjan á Flóamýri, en myndin er víst smá upphitun fyrir hrekkjavökuna, styttist í

0: það þekkja held ég alveg örugglega allir tónlistamanninn Bruce Springsteen. Þessi gæi. Hann var nefnilega ammal í dag, fæddur á þessum degi 1949. Og ég fór að skoða, mundi alls ekki eftir því, skoða það hvort hann hefði eitthvað komið til Íslands og haldið tónleika. En sko, hann hefur ekki komið til Íslands og haldið tónleika en ég fann hérna frétt inn á mbl.is frá 2004. En þessi frétt var birt sem sagt 1. apríl. Þannig að þetta var aprílgap en hérna stendur bandaríski tónlistamaðurinn Bruce Springsteen er nú staddur á landinu í boði Björgvins Halldórssonar. En Springsteen syngur með Björgvinni í lagi á væntanlegri plötu þess síðan nefnda sem kemur út í haust. Springsteen heldur af landi brott um helgina en hyggst halda eina tónleika hér á landi í kvöld, áður en hann heldur heim og leið og það var átt að vera tónleika sem satt á NASA og aðeins 400 miðar seldir á við hurð, þetta var mjög magnað og ég veit nú ekki hvort að einhver hafi hlaupið 1. apríl þarna og farið á NASA og var að vonast eftir því að sjá Bruce Springsteen, en hann því miður hefur ekki haldið tónleika á Íslandi en á, lenti í einu aprílgappi þarna, 2004 á mbl.is
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri

0: Vertu með á K100.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Ný sending af Sánum, trefjar.is.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Meiðing!
5: Heart of the Beast, myndir sem engin má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar.

0: Og þá það nostalgía.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Ég var eitthvað að renna í gegnum Morgunblaðið sem kom út 27. september 1966 og tók eftir því að í blaðinu voru þrjár auglýsingar þar sem kúlupennar voru í aðhlutverki. Já, þrjár auglýsingar þar sem verfið að auglýsa kúlupenna og ég verð bara að renna í gegnum þetta því að þetta er áhugavert. Það var greinilega mikill markaður og margir að auglýsa kúlupenna þarna 1966. Byrjum á BIC, B-I-C. Ef þér viljið skrifa lengur, ódýrar og betur, þá notið BIC sem hefur heimsmet í sölu kúlupenna. Þetta er sérst fyrsta auglýsingin frá BIC. Svo kemur hérna Ballograph Epoca, einn sérstakur. Ballograph Epoca hefur farið sigurför um allan heim og byggist svo velgengni á óvenjulega vandaðri smíði og efni ásamt hinu sígilda formi pennans. Eitt hið síðasta sem gert hefur verið til að gera Epoca að fullkomnasta kúlupennanum er blekoddur úr ryðfríu stáli sem veldur byltingu á þessu sviði. Með þessu er blekkúlan óslítandi og skriftin ætíð hrein. Þetta er alvöru auglýsingamennska og svo endur við þetta hér á auglýsingu sem já, birtist líka 27. september í Morgunblaðinu í skólan með Parker 45. Parker 45 skólapennin er sterkur penni sem þolir álag ungra eiganda. Parker er ávallt fremstur, gerir skrift yðar hreinlegri og áferðarfallegri. Parker 45 skólapennin er traustur fylginautur í skólan. Parker 45 er skólapennin, er sérstaklega sniðin fyrir skólafólkið. Hann er mjög hreinlegur í notkun, þér skiptið aðeins um blekhylki og hann er reiðubúinn til að skrifa næstu 10.000 orðin. Blekhylkin fást í uppáhalds bleklit yðar. Parker 45 gerir skriftina ánægilega fyrir skólafólk á öllum aldri. Þetta var sem sagt já, þrjár auglýsingar sem birtust í Morgunblaðinu 1966, 27. september. Já, kúlupennarnir maður, þeir voru greinilega málið þarna.

0: Ja, það var ansi áhugavert. Þrjár kúlupenna auglýsingar í Morgunblaðinu 27. september 1966. Og ég verð nú að viðkynna það, það eru svolítið langt síðan að ég sá penna auglýsingu í blöðum eða á netmiðlum. Það verður nú bara að segjast og maður er ekkert að skrifa mikið í dag. Eila bara alls ekki, sko.
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Áttu eftir að fara til Kappadósía. Áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina. Áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudag.
6: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong, punktur is.
7: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Vá, fórstu til Tene?
9: Nei.
8: Spánar?
9: Nei.
8: Ítalíu?
9: Nei.
8: Hvar fórstu þá?
9: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá,

ansið mikið að gerast í fótboltanum í dag. Tveir stórleikir á dagskrá hér á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að tala annars vegar á Kópavogsvelli. Breiðablik að keppa við Sarni í Evrópubikarkeppni kvenna í knattspyrnu. Þessi leikur sem klukkan 4 og þetta fyrri leikur liðanna og einnig núna klukkan 4 í Hafnarfirði á Kaplakrikavelli. Þá það FH og Eintracht Frankfurt sem mætast sömu leiðis í Evrópubikarnum og ég vil bara hvetja alla sem geta hætt jafnvel fyrri í vinnunni og mæta í stúkuna og styðja stelpurnar, gefa þeim smá orku að eiga það svo sannarlega skilið.

krakkadagar K100 og næstu dagana ætlum við að kynna hinn ýmsu fyrirtæki og vörur sem tengjast á einhvern nátt leikskólabörnum eða grunnskólabörnum og að sjálfsögðu gefi góðar gjafir og til dæmis hér áður en að klukkan slær 6 ætlum við að gefa heilan kassa af Libero Touch blejum en þetta eru svansvottaðar blejur en Libero einnig með blautþurkur og þetta fæstu þetta allt saman í helstu maturverslunum og apotekum allt land en það vita það ekki margir að Libero blejurnar hafa verið framleiddar í yfir 50 ár hvorki meirni minna en við ætlum að fara í þetta síðar og það verður, já, hér næstu daga ansi mikið af skemmtilegum vörum og fyrirtækjum sem verða kynnt til sögunar og alltaf eru einhverjir góðir vinningar í bóði sömu leiðistanni að það að sjálfsögðu að gera fylgjast vel með

0: komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á mbl.is. Ég mjög ánægð með þessa yfirlýsingu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair og ég tel að það sé algjört neyðarúrræði að ríkisvaldi sé að grípa inn í kjaradeilu sem þessa og vinnustöðun. Aðilar vinnumarkaðir eiga að semja sín á milli. Þetta segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í samtali við mbl.is eftir að verkfalli flugvirkja sem hófst á miðnætti var aflýst á 12. tímanum í morgun. Erlendir ferðamenn munu þurfa að greiða 4500 krónur náttúru og innviðagjald til að heimsækja Gullfoss, Geysi og Þingvelli að því fram kemur í drögum að frumvarpi náttúru og innviðagjald sem birt voru í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Gjaldið tekur til allra 18 ára eldri sem ekki hafa skattalega heimilisfesti hér á landi. Meirum þetta á mbl.is. Bílaumboði BL staðfestir að starfsmaður fyrirtækisins var handtekin vegna máls varðar stórfelld fíkni efna lagabrot og peningaþvætti. Áður hafði verið greint frá því á mbl.is að framkvæmdastjóri sölusviðs hjá stóru bílaumboði hefði verið færður til skýrslutöku vegna málsins. Og hringveginum í Langadal austan við Blöndós við bæinn Geitaskarð var lokað tímabundið fyrir skömmu eftir harðan árekstur tveggja bíla. Óvíst hvenær vegurinn verður opnaður á nýju eða hvort hann sé búið að opna aftur. Þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta miðvikudegi. Ekki miðvikudagur í dag?
1: Árbæring. Kemur þér heim alla virka dag.

0: ég held að sé þannig hjá öllum pörum þegar að fólk fer saman á hótel þá hefur annar aðlinn já, ákveðna skoðun á því hvor megin hann vill sofa þar að segja já, því að já, hjá flestum að minnsta kosti heima hjá öllum þetta nokkuð svona standart ég held að sé ekki mikið það að fólk sé að skiptast á hliðum hvor megin í rúmunu fólk sé að sofa en það bara þannig að 57% fólks hefur mjög sterka skoðun á því hvor megin það vill vera á hótelherbyggi og til dæmis í mínu tilfelli þá vill konan alltaf vera fjær hurðinni. Það bara algjört líkilatri. Ég alltaf nær hurðinni auðvitað. Verjana ef eitthvað gerist.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þakkinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara gíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Dímon 11 er nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Megavika! Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
4: Neðalína, góðan dag.
5: Hæ, veistu hvað, þú verður að mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgin og ég get ekki látið sjáum svona. Og þú meina, hvað ég gera?
4: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi í símtalið.
6: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
7: Sjófélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
8: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
9: Ókeypis lýsingaráðgjöf.

Já, eitt af verkefnunum mínum í morgun var að fara eina ferð á Sorpu. Það var eitt og annað í bílskúrnum sem ég þurfti að losna við og svo varðað gras. Ég var búinn að slá bletti nokkur sinnum, setja grasið í poka og þeir voru orðnir ansi. Já, ég ekki bara að segja, miklaðir, þar að segja grasið var orðið ansi miklað og þegar ég var að taka grasið úr þessum pokum og setja það á réttan stað á Sorpu, þá gaus upp lykt sem var bara alls ekki góð og ég næði þessu bara ekki úr bílnum og ekki af puttunum á mér, maður, meir

0: Þetta er sænski duettin Jubel, Dancing in the Moonlight lag sem kom út held ég alveg örugglega 2018 en þetta lag hefur nú komið út nokkru sinnum fyrst var það Sherman Kelly sem gaf þetta út með sinni hljómsveit Buffalongo það var 1970 en Sherman Kelly sem satt samdi þetta lag en það var King Harvest sem gerði þetta lag vinsalt 1972 og svo Toploader gerði þetta aftur vinsalt var það ekki 2000 þannig að þetta við sleið í gegn svona nokkru sinnum þetta ágæta lag
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Piltu bræðlökunar þín á Tres Locos
2: Mega Vika Nýbakað ostagott fylgir fyrstu þúsund megavíku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
3: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald Mood Interiors Síðumúla 28 moodinteriors.is

0: er hafinn á harpa.is.
1: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina.

0: mánuði.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanust og að bílanust.is.
3: Og K100 með þér á miðvikudegi 23. september í dag og þetta ansi merkilegu dagur get ég sagt þér. Elsta heildverslun Íslands tók til starfa á þessum degi 1906 fyrir 120 árum síðan. En það heildverslun Ó. Jónsson og Koper. Það bara svoleiðis. Til hamingju allir sem fengjast til fyrirtæki. 120 ári á.

Ég var í gæra að skoða eyjafréttir.is en það að finna ýmsar fréttir frá eyjum og það hægt að senda inn greinar í blaðið og það var ein grein þarna sem vakti athygli mína en Tinna Tómasdóttir sem talmeinafræðingur hún kom með mjög skemmtilega pælingu ég ætla aðeins að fjalla þetta eftir smá stund fjallar internetið

eins og ég nefndi hér áðan, þá var ég að skoða vefinn eyjafréttir.is í gær sem er ekki frásögufærandi nema þar fann ég grein að senda grein frá Tinnu Tómasdóttur. En hún hefur starfað sem talmeinafræðingur í næstum 14 ár og síðustu misseri hefur hún verið að velta fyrir sér hvað að gerast með málið okkar og orðaforða barnan okkar. En hún segist í sínu starfi sjá miklar breytingu í gegnum árin. Ég hitti börn á hverjum degi sem eiga erfitt með að skilja, tjá sig og hafa slakan orðaforða. Og hún að spá í akkverju þetta sé og já, hún kemur hérna með mjög skemmtilega og áhugaverða spurningu. Þú veist, internetið, það eru þetta allir á netinu í símanum og hún hendir þessari spurningu fram. Hvað myndi gerast ef internetið lokaði klukkan 6 á hverju kvöldi? Svona eins og búðurnar gerðu áður fyrr. Myndu við tala meira saman, lesa meira, spila, fara út, heimsækja ömmu og afa, fjölskyldu og vini, sitja aðeins lengur við matarborðið, spyrja börnin okkar fleiri spurninga og gefa okkur tíma til að hlusta á svörin. Þetta er allt mjög skemmtilegar pælingar. Ég er ekki að leggja til að við lokum internetinu klukkan 6 á kvöldin og þetta er alls ekki pistill gegn tækni. Tæknin hefur fært okkur ótrúlega margt gott og þróunina getum við ekki stöðað. En við getum hægt aðeins á okkur. Kynslóðin sem er að alast upp í dag þekkir ekki heiminn fyrir internet, snjallsíma og samfélagsmiðla. En það gerum við mörg sem erum foreldrar í dag. Bara virkilega skemmtileg pæling, hvað myndi gerast ef internetið lokaði klukkan 6 á kvöldin. Þetta er mjög skemmtileg pæling og já, kannski þurfum við aðeins að hægja á okkur. Aðeins að minka þetta allt saman.

gildinu á þessa mynd en myndin smá upphitun fyrir hrekkjavökuna sem auðvitað í næsta mánuði þannig að þetta já fyrir alla fjölskylduna og ég með nokkra miða og það þarft ekki að koma hingað, það gestalisti þannig að þú mætir bara beint í Laugarásbíó núna klukkan 17.30 þar að segja ef þú hefur áhuga að fá miða þá bara að hafa samband við mig í hvelli 571-1111 ná í börnin og bruna í Laugarásbíó og njóta saman. Það bara svoleiðis.

0: Andrés Óskar Einarsson, formaður flugvirkjasambands Íslands, segir að verkfallinu hafi verið aflýst á forsendum þess að það liggi fyrir á borðinu samkomulag sem ríkissáttasemjari komi að og hann vilji gera þrautalendingu með því að ná mönnum saman. Meir þetta á mbl.is. Maður sem ákærður hefur verið í sjókistumálinu svo kallaða, rétti erlendum mönnum 1000 krónaseðil áður en töskum sem taldar eru hafa innihaldað 30 kíló af kókaini var komið fyrir í bifreið hans. Skömmu fyrir afhendinguna fékk hann skilaboðin. Fyrsti gaurinn kemur eftir 2 mínútur á stórum hvítum sendiferðabíl. Í kjölfarið fékk hann fyrirmæli að rétta seðilinn. Þetta kemur fram í nýjum gæsluvarðhaldsúrskurði Landsréttar þar sem gæsluvarðhald yfir manninum staðfæst til 14. október. Erlendir ferðamenn munu þurfa að greiða 4500 krónur náttúru og innviðagjald til að heimsækja Gullfoss, Keisi og Þingvelli að þeir framkemur í drögum að frumvarpi náttúru og innviðagjald sem voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Gjaldið tekur til allra 18 ára og eldri sem ekki hafa skattalega heimilisfesti hér á landi. Við Íslendingar þurfum þennan passa líka en við þurfum ekki að borga. Vegagerðin áformar að tvöfalda Reykjanesbraut og kafla á Reykjanesi. Þetta eru 4,7 kílómetrar en þegar að verkinu líkur verður allur vegarkaflinn frá Hafnarfirði að flugstöð Leifs Eiríkssonar tvíbreiður. En það talað að þetta fari í framkvæmt 2031. Það eru nokkur ár í þetta greinlega.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, þá eru allir miðarnir búnir á þessa K100 forsýningu á fjölskyldumyndinni Hrúturinn hreinn fór inn hann á Flóamýri sem verður í Laugarásbíó í núna klukkan 17.30 og ef þú náðu þér miða, mundu bara það gestalisti á staðnum, þarft ekki að koma hingað í hádegismóa og ná í miðana, bara beint í Laugarásbíó og njóta það bara ekkert flóknari það
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ræktadagar eru hafnir hjá tískunni Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni Komdu og fyndu dráttina sem lætur þig líða vel Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni Tískan, fallegt, fáað og töff.
3: Meining!
4: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
6: Tímon 11, Laugavei 11, fjölbreyttur matseðil, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Tímon 11 er nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavei 11. Sjáumst, Tímon 11, tímon11.is.
7: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða

0: er hafin á harpa.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Fljótlegt, bræð gott.
4: Bætir upp daginn.
3: 20 grunn prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

0: Miðvikudagur í dag, hvað, 23. september, kíkjum á það, hvað þetta gera í dag og í kvöld?
1: Hvað að gerast í dag?
0: Og við byrjum með þetta á fótboltanum, það eru leikir í gangi í Evrópubikarkeppni kvenna, Breiðablik að keppa við Sarni á Kópavogsvelli og FH að spila við Eintracht Frankfurt. Og ef þú ert að klára vinnuna núna, þá getur bara farið beint á völlin og séð seinni hálfleikinn, en þessi leikir hófust núna klukkan 4. Heyrðu, hvað annað hægt að gera? Jú, það að byrja íþróttavika Evrópu, Be Active. Þetta vika þar sem, já, meðal annars Reykjavíkurborg og, já, aðrir staðir á landinu að fara að bjóða upp á hreyfingu og útivist fyrir alla fjölskylduna, hvorki meir enn minna. Og það sem sagt, opnun á þessu á Kaffi Flóru núna á eftir. Mæna sjá Kizombo, miðvikudagur, bæði í Iðnó og danshöllinni, víða hægt að dansa í kvöld. Nú, það eru áfram hamingjudagar í Hafnarfirði og nú í kvöld hamingjuganga Víðistaðasvæðið með Jónatan Garðarsinni. Þetta klukkan 7 í kvöld, gengið frá Víðistaðakirkju. Heyrðu, Improv Ísland verður með sýningu í Þjóðleikhúskjallaranum klukkan 8 í kvöld og síðasti miðvikudags fornbílahitteringurinn við Hof þetta árið sem sett í kvöld klukkan 8, veisla. Heyrðu, maður nú sjá í salnum í kvöld John Coltrane, 100 ára. Var saxafónleikar ef ég man rétt og hljómsveitastjóri og það eru tónleikar honum til heiðus í kvöld. Nú eða þú ert farið í leikhús, þá verið að bjóða upp á í kassanum í Þjóðleikhúsinu nýtt eldhús eftir máli. Verk sem var frumsýnt í síðustu viku að fá mjög góða dóma.
1: Hvað að

Já, í dag hófust krakkadagar hér á K100 og næstu daga ætlum við að kynna hinnar ýmsu vörur sem eru sérstaklega gerðar fyrir börn á leikskóla eða grunnskóla aldri og við munum svo sagt vera í þessu næstu daga og það um að gera fylgjast vel með því að við ætlum að gefa ansi mikið af skemmtilegum vörum og til dæmis núna ég sem að fara að opna síman eftir augnablik 571-1111 síminn í hljóðveri ég með hvorki meirinni minna en fullan kassa af Libero Touch blejum en þetta eru svansvottaðar blejur sem fást á sjálfsögðu í helstu maturuverslunum og apotekum en einnig hægt að fá sérstakar blautþurkur frá Libero sem eru sömuleiðis svansvottaðar en þessar Libero Touch blejur eru með mjúku teyjuefni efst yfir lærunum sem kemur í veg fyrir leka og veitir auka þægindi fyrir litlu lærin allt svo að barnið geti hreyft sig frjálslega og þú þurfir ekki að hafa neinar áhyggjur af leka þannig ef þú ert með barn sem að nota blejur þá eins gott að hafa samband núna í 571-1111 Libero, það málið búið að framlega þær blejur í yfir 50 ár pæld í því maður, 50 ár 571-1111 fullur kassi af Libero Touch blejum fyrir þann sem nær fyrst í gegn

0: Allt í nú síminn hringir ennþá en ég búinn að gefa kassan kassa af Libero Touch blejum en þetta eru svansvottar blejur sem að sjálfsögðu fást í öllum helstu maturverslunum og apotekum en ekki örvænta við ætlum að halda áfram með krakkadaga K100 í fyrramálið Ísland vaknar Kristín Sif sömuleiðis með glæsilega vinninga og ég líka á morgun og já, alla næstu daga
1: Þór Bæring í samstarfi við Treslokos Hiltu bræðlökunar þína á Treslokos
2: Haust útsalan hafin inn á vaskur.is Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti Nú rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
5: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru kvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.

0: á harpa.is. Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
2: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.

held ég nú til að stokka á 100 á miðvikudegi í hjörættu smástund. Ætlu að fara í leikinn okkar, hver er staðurinn? Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og ef þú veist hvaða stað á landinu ég að tala þá hringir í 571-1111 og ef þú nærði gegn og ert með þetta rétt, þá færðu gjafabréf frá Tres Locos, hvorki meirinni minna. Og svona aðeins til að hita ykkur upp, þá kemur hér fyrsta vísbendingin. Á forrablóti staðarins er alltaf haldin botnakeppni. Á síðasta ári var til dæmis þetta fyrri parturinn. Í upphafi þorra við höldum vort blót stundríki gleði og gaman. Og svo sem sagt átti fólk að botna þetta. Veit ekki hver vann, en allavega svona var þetta á forrablótinu á þessum stað sem ég spyr í febrúar á þessu ári. And I see there's something you're trying to hide And I

0: Inn, ef þú ert með á hreinu hvaða stað á Íslandi er að tala þá hringir þú í 571-1111. Vinningshafinn fær gjafabréf frá Tres Logos. Mænusjá, fyrsta vísbendingu kom á þann. Á Þorrablóti staðarins er alltaf haldin botnakeppni. Gaman að segja frá því. Heyrðu, þarna hefur verið mönnuð veðurathugunarstöð frá 1920. Á þessum stað var reist hús árið 1836 sem þá var eitt stærsta hús landsins. Það bara svoleiðis, 1836. Á sínum tíma var þetta eitt mesti síldarbær landsins. Já, það eru margir staðir sem, að sérstaklega eitt staður sem poppar upp þá, en á, spóra spurningin ég að tala þann stað. Heyrðu mænusjá, á staðnum atvinnu og samfélagssetur, en þar getur þú leikt borð og stól í opnu rými fyrir 20 krónur á mánuði, en einnig færðu skjá, lyklaborð og mús, hvorki meirinu minna. Landsbankin með útibú á staðnum, en það opið alla virkadaga frá 12 til 15. Og í byrjun október verða menningadagar á þessum stað, en meðal annars verður boðið upp á pubquiz, félagsvist, sumba í sundi, sundisko, listmarkað og ýmislegt fleiri. Og ég veit ekki, það ein vísbending í viðbót, en ég held að þá fatti þetta allir. Það hringja hérna alla línur, þannig að ég verða að athuga hvort að einhver sé komin með svarið. K100, heyrðu í mér? Halló, halló, halló. Nei, engin þarna, þá höldum við bara áfram að reyna að finna vinningshafa. Einhvern sem með þetta á hreinu, K100.
1: Er það Neskaupstaður?
0: Þetta ekki Neskaupstaður, en takk fyrir að hringja og athuga og reyna.
1: Já, takk.
0: Aldrei hæpa æ. Nei, ekki er það Neskaupstaður. Mænu sig á allir sé einhver hérna með þetta, eigum að prófa þessa línu. K100, ertu með þetta? Nei, þessi ákvað að hætta við á síðustu stundu. K100?
2: Já, góðan daginn, er þetta Rauðarhöfn?
0: Þetta er svo sannarlega Rauðarhöfn, það er alveg hárrétt hjá þér. Hvað kom þér á sporið?
2: Heyrðu, það var menningarhátíðin.
0: Það er menningarhátíðin. Ertu frá Rauðarhöfn eða þekkir einhvern þar?
2: Heyrðu, nei, ég vinkonum minn að kópa skeri, þannig ég hef komið þangað.
0: Já.
2: Það er hann á sæðinu.
0: Nei, mann nefnilega er alltof sjaldan að heimsækja Rauðarhöfn, sko.
2: Já.
0: Ég, sko, síðasta vísbendingin var að Skálmöld hélt magnaða tónleika á þessum stað 2024 við heimskautsgerðið.
2: Já, alveg rétt.
0: Alveg rétt. En Rauðarhöfn svo sannarlega staður dagsins, hvað heitir þú?
2: Hver, ég heiti Katrín.
0: Katrín og eftirnafni Katrín?
2: Það er Marino Stoffers.
0: Marino, heyrðu þú bara kíkir í heimsók til okkar, þú átt hérna hjá mér gjafabréf á Tres Logos. Hljómar það ekki vel?
2: Jú, það hljómar mjög vel, takk kærlega fyrir.
0: Bara minnsta mál, sjáumst á Rauðarhöfn.
2: Það
0: er ekki máli.
2: Bye bye. Bye. Bye. Kemur þér heim alla virka dag.

0: Það er mikið að gerast hjá íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu núna á næstunni. Fjórir leikir á dagskrá sá fyrsti gegn Eistum á laugardaginn klukkan 4 að gera að kaupa sér miða fyrr en síðar. En sko, talandi íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu, þá var ég að heyra því að strákarnir hafi í dag verið í eitthvað sem heitir svitamæling. Og til að segja mér betur frá þessu á línunni Jóhannes Felix sem vinnur hjá Ölgerðinni. Kolla sæll og blessaður.
1: Já, sæll og blessaður.
0: Heyrðu, þú verður að útskýra af hverju var Ölgerðin að svitamæla leikmenn íslenska landsliðsins knattspyrnu.
1: Já, þetta er rosa áhugavert og þetta eitthvað svo heyri kannski ekki endala á hverju degi.
0: Einmitt.
1: En þetta sem sagt í svona stuttu máli að þá sem sagt komið til Íslands alþjóðlegt vísindateymi frá Gatorade til að framkvæma þessa svitaprófanir á landsliði kalla. Svitin nefnilega, hann getur sagt okkur rosalega mikið og við svitnum að rosa mismunandi og töpum mismiklu vöku og salti þannig að þessar mælingar markmið með þeim að gefa þjálfarateyminu svolítið betri myndaði hvað fyrir leikmaður þarf þegar kemur af vökun
0: Og þetta verður ekki verið gert áður hér á Íslandi?
1: Nei, þetta verður ekki verið gert hérna á Íslandi en þetta er þetta er stuttið í allan heiminum þeir eru að vinna hérna með risa klúbum og félögum allan heim hafa unni áður til dæmis með Barcelona og Manchester City sem að nefna og vinna rosa líka með UEFA þannig að það rosalega mikil svona reynsla og þekking sem að koma til Íslands
0: Akkurat, og þetta er að tengjast allt Gatorade drykknum sem þið eru að sjálfsögðu að framleiða
1: Já Já, við hérna flytjum inn, já, og hérna og Gatorade þess að hérna íþróttadrykkur landsliðsins í fótbolta.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta bara frábært til að geta efla það samstarf og hérna hjálpa landsliðinu okkar að ná það besta úr okkar leikmönnum.
0: Akkurat, þú ert ekki komin inn að niðurstöður, við erum ekki komin með neitt hvernig strákunum gekk í þessari svitamælingu.
1: Nei, ekki alveg og hérna og við fáum kannski ekki að sjá það bókstallega. Æfingi fór fram í hátíðinu og var ég á staðnum og gekk þetta bara rosa vel. Fór alveg svona, fór ekkert fyrir.

0: þessu, getum við sagt, æfingi fór fram bara hefbundið og, og strákunni bara svitnuðu eins og þeir svitna venjulega og svo mun vísindateymið nota daginn í dag og morgun til að greina alltaf þessar niðurstöður og veita þjálfarateyminu þá skýrslu hvern og einsta leikmann á föstudaginn sem þau geta nýtt á inn í þessa landsleikja hrinu sem að fara á staða núna.
1: Já, og voru þið bara að taka búningana og, og vinda ofan í einhverja flösku eða?
0: Nei, nei, við hérna, allir, allir leikmenn voru þær fyrir eftir æfingu og, og fengu sína sér mestu brúsa með sínu nafni og númer á og, og hérna er verið að drakka bara hversu mikið þeir eru að drakka á æfingunni.
1: Einmitt.
0: Og svo er þess að plýnt á þá svona svita pats, kvöldum við það. Og það einnig tekið það eftir æfinguna og greint bara hversu mikil sviti í þessu og, og sjá hversu mikil svitna. Af því að tveir leikmenn geta náttúrulega farið í sömu æfinguna og svitna bara mismunandi og eru þá með öðruvísi þarfir þegar kemur á vökun.
1: Algjörlega. Þetta mjög áhugavert og lítur að vera svona kannski aðeins öðruvísi verkefni en, en mörg önnur sem þú færðin á borðtíðinni á Ölgerðinni.
0: Já, aðeins öðruvísi, en þetta eitthvað sem við erum búin að okkur búið að langa að gera rosa lengi og voru rosa heppin að þetta opnaðist akkurat á þessa viku þegar þeir eru að æfa fyrir hennan fyrsta klukka, þannig að þetta bara frábært tímasetning og frábært að geta veitt landsliðinu þessi, hvað segir við, bara þessi gögn og þessa vinnu, af því að þetta náttúrulega bara algjörlega teimin sem starfa allan heim og, og hafa verið að gera í rúm 40 ár.
1: Áhugavert, áhugavert. Heyrðu, Jón X. Félix, bara takk hérlega fyrir að vera í línunni og segja okkur meira frá þessari svita mælingu. Ég bara varð að heyri þér því að þetta var eitthvað svona, ég þurfti að fá að vita meira.
0: Já, algjörlega, takk hérlega.
1: Bara takk hérlega fyrir spjallið og bara áfram Ísland.
0: Já, nákvæmlega, áfram Ísland. Takk fyrir.

0: veðrið.
1: Þá kíkjum aðeins á hvernig veðrið á að vera á morgun samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Sko, klukkan 9 í fyrramálið á að vera rigning allt land. Þetta ekki flókið, nei. Nema á Vestfjörðum, Bolungarvík, Ísafjörður og Patreksfjörður og já, þetta allt staðir sem að sleppa að minnstakosti klukkan 9 í fyrramálið á að vera rigning allt land hér í höfuborginni meðal annars 12 metrar á sekundu og 6 stiga hiti, 8 stig í Vestmannaeyjum og 26 metrar á sekundu. Alvöru vindur þar á Selfoss og nágrenni skúrir og 20 metrar á sekundu klukkan 9 í fyrramálið, 7 gráður á Kirkjubæjarklaustri og 19 metrar á sekundu, grenjandi rigning fyrir austan, á Egilsstöðum meðal annars rigning og 8 gráður, 6 á Akureyri og já, rigning, 6 á Húsavík og rigning, eins og reyndar á Siglufirði, þannig að já, það ansi blautt á landinu á morgun, svo ekki sem meira það.
0: Þórbæring, kemur þér heim alla virka daga á

0: Þetta er hann Alex Warren sem var að tilkynna það í gær að hann ætlar að vera í Las Vegas áramótin verður með tónleika á Caesar Palace hótelinu miðvikudaginn 30. desember og 50. 31. desember þannig að ef þú vilt sjá hann já þá að gera reyna að næla sér miða í hvelli Akkur ekki að vera í Las Vegas áramótin það hljóma bara ágætlega
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín
2: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
3: Mason L ekki bara fatnaður, heldur góð tilfinning og sjálfstraust. Hvert smáatriði hannað með það í huga að þér líði vel. Maisonel.is
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is Haustborgarinn mættur á Grill 66, verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Meining!
6: Part of the Beast, myndir sem engi má missa af í ár.
7: It's just you and me, boy.
6: Ein ótrúlegasta vináta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
7: I'll get you home.
6: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. September.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
10: Skín, einfaldlega betri.
11: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
12: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekki

Annað kvöld í garðinum, mathöllin í Smáralind ætlum við hér á K100 og já, Smáralind að bjóð upp á tónleika en að þessu sinni mun Anita Daxa koma fram, flytja frumsamin lög í hlýrri og afslappari stemningu en Anita leggur mikla áherslu á textasmíðar og frásögn og vill að hlustandinn finni skýrt fyrir sögunni og tilfinningunum á bak við hvert lag en Anita verður einmitt í spjalli í Ísland vaknar í fyrramálið og eins og áður segir með tónleika í garðinum, mathöllin í Smáralind annað kvöld, þetta byrjar allt saman klukkan 20.30

0: er mættur, formaður plötusnúðafélagsins á Íslandi, Heiðar Austmann. Hann ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Bara njótið, njótið kvöldsins.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Tres Locos. Hristu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóreysku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaliti.
6: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega! Dominós.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
9: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
10: Kæliboks. Dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagninn. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Já, þá klukkan orðin 6 og það komið miðvikudagskvöldi 20. og 3. september. Þór Bæring þá búinn að ljúka sér af. Stór skemmtilegu þáttur eins og alltaf hjá honum Þórsa okkar Bæring. En ég eins og Heiðar Austmann. Síðasta vakt dagsins farin af stað og við ætlum að vera saman til klukkan 10. Og nú ættu margir hlustendur K100 og þeirra börn og fjölskyldur að vera búin að koma sér vel fyrir í Laugarásbíói. Já, svona cirka bara 12 tími liðin að myndinni Hrúturinn hreinn og Forinjan á Flóamýri. Mynd sem að byrjaði klukkan 5:30 í dag. Bara njótið og góða skemmtun. Ég ætla að byrja þetta á Sam Fender og

100, það var auðvitað og alltaf nóg að vera hérna hjá okkur á K100 hjá Kristínu Sif í dag. Þá kíkti Frans Gunnarsson í spjall til hennar, var að ræða aðeins tónleika sem að verða í byrjun oktober mánar, þar sem að Dös og Ensími ætla að glæða Austurbæjarbíói lífi, en Ensími fagnar einmitt 30 árum á þessu ári og það verður væntanlega heljarnar stuð. Meirum þetta á K100.is.

Það var einkar skemmtilegt að sjá til sólar svona af og til í dag í höfuðborginni. Það náttúrulega veðrið ekkert búið að vera neitt sérstakt undanfarna daga. Þannig að það var alveg kærkomið að sjá sólina þó að vera ekki nema bara í smástund og í, sko, í nokkar mínútur í senn í dag. Því að ef maður skoðar veðurspána fyrir morgundaginn, maður verður eiginlega bara svona pínuþunglitur. En hey, þá var það bara að vera...

eina K Classic, lang sem að heitir einfallega Everybody's Changing og það á fínum miðvikudegi, miðvikudagur. Svo er það bara 50 dagar og fastu dagar og komin helgin, en ég veit ekki hvort þú setja eitthvað búin að kíkja á K100.is í dag, en sko, ég og frúin, okkur hefur alltaf þótt gaman að horfa á Law and Order þættina. Alveg sama hvaða Law and Order það er, en ég er mitt inni á K100.is hefur verið að aðeins að tala það að Christopher Meloni, leikarinn, hann er á leiðin aftur í SVU þættina, Special Victims Unit, en sá gæi lék alltaf hérna Elliot Stabler og var félagi Olivia Benson í þáttunum, en hann er að snúa aftur í þáttinn. Og málið það að Olivia Benson eða Mariska Hargitay, hún kveikti fyrst í aðdáendum þegar hún birti mynd af þeim saman á tökustað og það var það að vera að taka upp 2008. Þáttaröðina og á myndina sem bendur hún á Meloni sem að snýr baki myndavélina og skrifa nefnfallega Who Red? Og þá var hún einmitt að gefa í skyn að Christopher Meloni sé að snúa aftur í SVU þættina. Law and Order, og þetta eru skemmtilega fréttir, skemmtilegu karakter sem hann er. Heiðar

0: stríð í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.

0: extra.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Nú styttist heldur betur í útgáfu og afmælistónleika Eyva Kristjáns en þeir tónleikar fara fram núna 27. september næstkomandi eftir bara einhverja þrjá daga og tónleikarnir fara fram einmitt í Bæjarbíói en Eyvi fagnar einmitt 65 ára afmæli í ár og hefur á sínu 45 ára tónlistaferli sent frá sér korki fleirinn í færi heldur en 9 sóloplötur Og mun hann rekja þetta alls saman á þessum tónlingum 27. september næstkomandi. Hér nýtt frá Eyva.

0: og líklega eitt af vinsælustu lögunum frá Goo Goo Dolls, lag sem heitir Iris á K100. Við höldum áfram eftir smá stund, klukkan nú bara detta í 7 og þáttur minn svona, já, svo til nýbyrjaður. Við erum saman til 10 í kvöld, ég Heiðar Austmann.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið sporthúsið. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

0: Rúv.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinn í Kópavogi, Keiluhöllin í Egilshöll, Líberó, Metro, Skokk og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mömmu og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælis tilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin að prótíni.
4: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
5: Hádegistilboð á Tempo. Allar hamborgaramáltíðir á 2900.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo með lagið Good For You. Það er kraftur í þessu lagi frá stelpunni sem að reyndar hefur fært okkur fleiri en þetta lag og hún hefur bæði verið í orkunni og svo líka aðeins í rólega gýrnum. En klukkan rúmlega sjö og ég minna það að á morgun þá höldum við áfram með íslensk tónlistarkvöld í garðinum Atöll í Smáralind. Við höfum verið að bjóða reglulega upp á íslensk tónlistarkvöld í garðinum Matöll sem frábær staður til þessi mitt að í að fá sig gott að borða og hlusta góða tónlist og svoleiðis. Og einmitt á morgun það söngkona sem heitir Anita Daðadóttir en kalla sig Anita Daxa. Hún ætlar að stíga á svið klukkan 8:30 á morgun og taka nokkur vel vanin lög og aðeins að leifa fólki að kynna sér.

the shape of you. Ýmislegt sem að hefur gengið á í lífi Ed Sheeran síðustu vikuna eða tíu dagana eða bara alveg heill hellingur og ég held ég að við séð það frá honum á samfélagsmiðlum að síðustu dagar hafi verið í einhverju þeir verstu sem hann hefur upplifað á sinni ævi. Shape of You heitir lagið á K100. Færum okkur næst yfir í HM lagið með Shakiru og Burna Boy. Dæ, dæ, heitir það.

0: ketti. Sko, ég á tvo brjálaða ketti heima sem eru systkini og þau eru sko vola mikið svona einhvern veginn að hvíla sig á daginn en síðan á næturnar þá verða það alveg spinnikal einhvern veginn, eru bara í slagsmálum og hlaupat út allt og eitthvað svoleiðis. Og ég fór svona aðeins að googla þetta bara varandi svefnin hjá köttum og þá rakst ég eina mjög athyglisverða staðreynd sem sú að kettir í raun og veru eyða 66% af sínu lífi, tveimur þriðju af sinni ævi sofandi. Þeir basically nánast eru alltaf sofandi en það mjög algengt að kettir séu vakandi á næturnar líkt og ég að upplifa með mína ketti. Þannig að þú lítur að tengja með að kettir þínir eru svona brjálæðir eins og mínir á næturnar, hlaupandum og gerandi allt vitlaust, þá það ekkit óalgengt eða þú ert eitthvað búin að vera að pæla í því. Spáði því að sofa bara, þú veist, 66% af þinni ævi. Þannig líður bara líkuð eins og maður sé alltaf sofandi.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Velkomin á ljósadaga. Paff.
4: Dráttadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu dráttina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
5: Sjófélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjósins almennilífsverk.is.
1: Komdu um jól!

byrjaði sinn feril að dansa fyrir aðra, semst vera svona bakgrunnsdansari, maður bara í minnböndum og þess að það að dansa í, fyrir aftansöngvara og söngkonur og þess að það, en yfir heldur betur meika það sjálfur á sínum tónlistarferli með þetta er lagið Closer á K100. Og eftir smástund, Ariana Grande, það nýjasta sem við spilum með henni, lagið Hate That I Made You Love Me, svo er að Tayo Cruz, Break Your Heart, The Kid Laroi og Justin Bieber líka með lagið Stay.

Bara rétt að minna þá að það eru krakkadagar á K100 þessa myndir og við erum að gefa alveg fáránlega flotta vinninga sem eru ætlaðir ja, leik- og grunnskólakrökkum og fjölskyldum þeirra erum að gera það á hverjum einasta degi hér á K100.

sólina í dag í höfuðborginni þó hún hafi bara stoppað við í stuttastund í einu þá skaltu varðveita þá minningu því að sólin ekkit að fara að láta sjá sig í það minnsta á morgun ef maður skoðar 5. daginn 24. september þá rigning aðeins meiri rigning og ennþá meiri rigning á morgun hér í höfuðborginni mögulega gæti verið þurft í eitthvað klukkutíma eða tvo milli þú veist 2 og 3 eða 2 og 4 en það verður ekkit eitthvað rosalegt líklast breytist sú stað og verður rigning á þeim tíma líka það fullt af rigningu í kortunum á

Andró gerði vinsælt fyrir mjög mörgum ára síðan en er núna í, ég voru að segja, undir handleiðislu ástralska listamannsins Cyril og lagið Stambolinn hér á K100. Eða nokkuð til að vita meira það sem í gangi á K100 varandi krakkadagana þá ætlum ég að segja þér aðeins meira það eftir örskamma stund hér á K100. Fara ekki langt, vertu með!

0: Alltaf nóm að vera þegar að kemur að íslenski tónlist á káinu. Þetta eru Kristmundur Axel og Freki Dór og 1800 mílur. En já, núna erum við að einblýna svolítið á börnin og krakkana því að núna næstu daga, byrjuðum í morgun og næstu daga, alveg út næstu vikum er sér, erum við með krakkadaga. En þá taka þeir algjörlega yfir dagskrána með skemmtun og veglegum glaðningum fyrir yngstu hlustendurna og þeirra fjölskyldur. En við ætlum að gefa 24 gjafir frá 12 samstarfsaðilum eins og áður sagði út næstu viku og meðal þeirra sem að gefa gjafir eru Disney Vitamin, Ísbúðin Fákafinni, Krakkakrútt.is, Vaskur á Egilstöðum, Pollyanna sem í Kópavoginum, Keiluhöllin Egilshöll, það eru Líber og Blegjur sem í bóði, Metro Skyndibitastaður, Skopp á Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen. Fullt af æðislegum vinningum og ég hveti til þess að fylgjastu vel með hér á K100 því við ætlum að halda áfram bara í fyrramálið.
1: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100 því alla krakkadagana ætlum að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinu eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski

0: þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

0: Okkar lag
1: á móti sól og okkar lag K100 á miðvikudagskvöldi. Takk hérlega fyrir að hlusta og já, núna fyrir ykkur 15-20 klukkutímum síðan þá hendi söngkonan Taylor Swift fram bombu. Hún að fara að gefa út nýtt lag sem að já, ef við getum slett droppar á föstudaginn. Lagið heitir Patient Zero. Hún hendi þessu á samfélagsmiðluna sína og já, ég get ekki ímyndað mér annað heldur en að aðdáendur hennar séu alveg að prumpa í sig af spennu. Á föstudaginn nýtt lag frá Taylor Swift. Fylgistu vel með því?

0: Celebrity Party í þessu lagi frá Kesha og Mr. Worldwide. Lagið Timber á K100. Heldur betur. Það er stuðið þessu. Höldum áfram eftir smá.
1: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski 1,

0: personal.
1: Mega Vika. Dominos.
2: Part of the Beast. Myndin sem enginn má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt. Part of the Beast. Kemur í bíó 24. september.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

miðvikudaginn. Við langar að deila í með þér að við ætlum að gefa miða á leik Íslands gegn Eistum. Eistland á leiðinni til Íslands og ætla að keppa móti okkur í sérriðli þjóðardeildarinnar. Leikurinn byrja klukkan 4 á laugardaginn kemur og við hér á K100 verðum með miða eins og áður sagði og við ætlum líka mögulega að vera með Já, áfram Ísland varning, kannski landslistreyju, kannski einhverja húfu, trefla og eitthvað svona stemningu. Hveti til þess að fylgjast vel með? Ef þið langar til að fara á landsleikin á laugardaginn Ísland gegn Eistlandi.

er eitt af allra fyrstu lögunum sem að One Direction gáði út þegar þeir voru starfandi. Eru þeir að fara að koma saman einhvern tímann aftur? Ég get ekki sagt til það. Þeir hafa svo sem ekkit útilokað það, en já, það verður erfiðara, sérstaklega því að einn meðlimurinn fallinn frá, en hvernig þeir munu þá gera það á eftir að koma í ljós. En vonandi fyrir aðdáendur One Direction, þá mun hljómsveitir einhvern tímann koma saman aftur.

0: 23. september í dag og í gær voru 100 dagar eftir árinu þannig að samkvæmt öllu þá eru 99 dagar eftir af 2026. Nú veit ég ekki hvort að badmintondeild KR sé ennþá starfandi en hún var í það minnsta stofnuð á þessum degi árið 1963 og langa með að henda kveði og alla þá sem hafa nokkuð tíman spilað með badmintondeild KR eða spilað fyrir KR í badminton. Og svo það hérna eitt ekki ammali. Ég að sjá það hérna að Jason Alexander, hann á ammali dag þættur fyrir leiksin í Seinfeld þáttunum. Fættur 1959 og svo rockarinn geðþekki Bruce Springsteen á líka ammali dag. Fættur 1949. Hann jafn gamall foreldri mínum.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB. Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþóttastöð.

Avicii, hann átti afmæli fyrir í þessum mánuði og ég myndi nú halda að fjölskyldan hans hafi nú gert eitthvað til þess að halda upp á daginn í það minnsta kveikt á kertum og bóða alla fjölskylduna saman til að minnast þessa góða drengs. Lagið Waiting for Love á K100 NICU og Jóni Jóns og Kitty er enn áðurinn í kveld og líka þetta þessu hérna lagi sem fara af stað með Can You Grace.

0: Þetta er K100 á afmælisdegi söngvarans Ray Charles, blindi söngvarinn bandaríski sem að sló í gegn á sínum tíma og þetta var gerð bíómyndum hann líka sem að það var Jamie Foxx sem að lék Ray á sínum tíma og myndin hét held ég bara alveg örglega Ray. Ótrúlega skemmtileg mynd, þú ert ekki búin að sjá hana. En já, Ray Charles fættur á þessum degi 23. september árið 1930. En lést eins var árið 2004. En takkjalega fyrir mig í kvöld, ég minni á krakkadagana sem í fullum gangi á K100, bara strax í fyrramálið.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíu Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: bleiusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Ókeypis lýsing

0: Fylgstu með á K100.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
3: Vá, fórstu til Tene?
4: Nei.
3: Spánar?
4: Nei.
3: Ítalíu?
4: Nei.
3: Hvar fórstu þá?
4: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.

0: maður bara finnir sinn takt.
1: Fest er alltaf best.
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: viðkomandi íbúð skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
0: Skín, einfaldlega betri.
3: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.